0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Entinen valta kuuluu kansallepuolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen, ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 euron arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansallepuolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat 3 Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös 3 Belgian ilmavoimille kuuluvaa hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori. Mä en...

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37 ja 40-vuotiaita ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Keskosena syntyneillä on suurempi riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle nuorena. Asia ilmenee Oulun yliopiston rekisteritutkimuksesta. Tutkijat seurasivat työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista kaikista suomalaisista, jotka ovat syntyneet vuosina 1987-1990. Työkyvyttömyysriski oli sitä suurempi, mitä varhemmin Keskonen oli syntynyt. Hyvin ennenaikaisina syntyneillä riski kasvoi muita ryhmiä nopeammin. Riski oli hieman koholla myös lähes täysiaikaisina sekä yliaikaisina syntyneillä. Keskoshoidon kehittymisen vuoksi tuloksia ei voi suoraan yleistää nyt syntyviin keskosiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: No, mitäs täs?
0: Ootko mälläillyt?
1: En oo, kun en oo ajanut autoa.
0: No mikäs nyt on?
1: Peura-aika.
0: Peura-aika?
1: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
0: Niin, niin.
1: Enkä mä tykkää siitä.
0: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
1: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
0: Mällisesonkiin.
1: Just sitä.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koeaja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com kautta liput.
2: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Jaha. Kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
7: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
11: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
12: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkinopromenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kultaseni, onko tämä sinun aviomiehesi Richard, siis murhaaja?
2: Ex-aviomies. Ja en minä halua niin sanoa. Murhaajassa on niin negatiivinen sävy. Mutta no kyllä hän on aika pahansisuinen.
3: Meidän äitimme on pahansisuinen, mutta äiti on kipakka akka, ei murhaaja.
1: Äläpä sotke äitiä tähän.
4: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin. Hyvä! Woo!
8: Saa oppeja realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Jäännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's Go duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Radio Pori, STT:n uutiset.
16: Hyvää torstaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0,9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Von der Leyen esitteli suunnitelmaa keskiviikkona EU-parlamentille. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi asti. Alustojen on myös osoitettava olevansa turvallisia. Keski-Suomessa Keuruulla kaksi karhua jäi junan alle keskiviikkoiltana, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Poliisin mukaan veturin kuljettaja oli havainnut kolme karhua ylittämässä raiteita Keuruulla Suojärventien kohdalla. Kaksi karhuista osui junaan. Suurriistavirka-apu hälytettiin paikalle. Poliisista kerrotaan STT:lle, että kyseessä oli Seinäjoelle suunnannut kiskobussi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaati korkojen nopeaa alentamista vain muutama tunti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed päätti nostaa ohjauskorkoaan. Truth Social-sivustollaan asiasta kertonut Trump sanoi, että ohjauskorkojen pitäisi Yhdysvalloissa olla 1% tai sen alle, koska Yhdysvalloilla on hänen mukaansa ylivoimaisesti maailman paras luottokelpoisuus. Fed nosti keskiviikkona ohjauskorkoaan odotusten mukaisesti 0,25%. Trump on pitkään vaatinut ohjauskorkojen laskua.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
9: Melkein selkeää ja puhtaista, lämpötila 12 asteen paikkeilla tällä hetkellä ja heikkoa lounaistuulta. Ennusteen mukaan tämä päivä on puhtainen, aamulla melkein selkeää, päivällä melko pilvistä ja illalla taas selkeää. Päivän korkein lämpötila on noin 15 astetta.
15: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei, hyvää huomenta. Täällä sitä ollaan. Kiva, että oot heti siellä aamulla kuulosalla. Kello on 7:07 ja torstaita mennään. 17. syyskuuta on päivämäärä. Aili ja Aila, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Juuri tuossa mietin, että jo on lämmintä pukkaa nyt tällä hetkellä. Nimittäin ollaan jo tosiaan syyskuun puoliväli ylitetty ja 12 astetta, jopa aavistuksen yli tällä hetkellä lämmintä ja lämpötila nouseekin vaan siihen 15 asteeseen, että suhteellisen mukava lämmin aamu oli tänään, mutta minähän en valita, en tarvinnut edes takkia vielä. Viime viikkoisen Googlen investointiuutisen myötä datakeskukset ja niiden rakentaminen myöskin on aika lailla tässä nyt ollut ihmisten huulilla. Ja Porissakin datakeskusten suhteen suunnitelmia on. Ja niistä osaa kertoa toimialajohtaja Lauri Kilkku ja soitetaan Laurille 8:30. Pysyhän kuulolla. Jennifer Lopez, David Guetta jatkavat nyt Save Me Tonight ja siihen perään kolmas nainen tästä asti aikaa.

7.15 näyttää kello, tämä oli kolmas nainen tästä asti aikaa. Aina ajoittain kuulee tai saa lukea eläimistä, jotka on toimineet hyvin sankarillisesti. Ja tällä kertaa myöskin Satakunnan Kansa kertoo hyvin läheltä tämmöisen eräänlaisen sankaritarinan. Tämä on ihan tuorekin, tämä on tiistailta nimittäin. Ulvilassa sankarikoira Saima haisto tulipalon ja sen ansiosta vältyttiin paljon isommalta tuholta, mitä sitten loppujen lopuksi sieltä tuli. Eli Anna-Mari Ruutiaisen piti tehdä vain tämmöinen nopea aamulenkki koiran kanssa, eli Saiman kanssa tiistai-aamuna ennen töihin lähtöä. Ja vähän poikkeuksellisen lyhyt lenkki, koska oli pikkusen kiire sinne töihin, mutta sitten lähellä kotia tuolla Friitalan nappatiellä, niin Saima, nelivuotias Saksan paimenkoira, alkoi käyttäytymään hyvin oudosti. Eli Saima oli vetänyt niin sanotusti jarrut pohjaan siinä naapurustossa olevan talon kohdalla. Ja tässä sitten koiran emäntäkin haistoi kyllä pientä savunhajua tässä kohtaa, mutta ei näkynyt mitään sen kummempaa. Ja hän oli menossa vaan jatkaa matkaa, mutta että siinä sitten vaan koira Saima piti päänsä. Ei suostunut liikkumaan mihinkään, eikä tuommoista Saksan paimenkoiraa nyt kyllä ihan helposti lähdetä ilman kyseisen koiran suostumusta kyllä liikuttamaan. Eli hän ei jatkanut matkaan ja alkoi itse asiassa vetää emäntäänsä sinne naapuritalon pihaan. Ja totta kai siinä sitten on emäntä ihmetellyt kovasti, että mitä ihmettä, että miksi Saima sinne nyt sitten haluaa, että ei ole edes tutut naapurit, että haluaisi nyt kylään lähteä tässä kohtaa. Ulkorakennuksen taakse oli halunnut mennä ja sitten selvisi syy, kun sinne koira oli emäntänsä niin sanotusti kiskonut, eli siellä rakennuksesta oli liekit jo lyönyt ja ne ei kyllä näkynyt siis tielle nämä liekit, mutta koira oli tarkkana ja siinä sitten oli tullut talonväkeäkin pihaan, koska he oli ihmetellyt lähinnä sitä, että minkä takia sinne tulee koira omistajansa kanssa sinne heidän pihaan ja he ei ollut huomannut edes sitä savun hajua, koska tuuli oli sitten siitä rakennuksesta poispäin kuitenkin tuulu, mutta näin kävi. Sitten hälytettiin palokunta paikalle ja koska saimakoira hyvin varhaisessa vaiheessa havaitsi tämän tulipalon, niin läheiset rakennukset ja autot säästy tuholta. Hienoa Saima. Nämä on kyllä huikeita nämä eläintarinat ja näistä jotenkin aina, kun näissä on tämmöinen onnellinen loppu, niin varsinkin silloin äärimmäisen hieno lukea ja kuulla. Hyvä Saima!

Näin soi Miles Smithiltä Nice to meet you. 7.21 on kello ja siellä on 12 astetta lämmintä ulkona. Jos mietit, että pitääkö pistää pipo päähän, niin ei välttämättä vielä, jos ei korvat ole kauhean herkät. Jatketaan Queenilla ihan kohta. I want it all.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutleriin.
1: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä!
3: Saa oppii realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
9: Mitä? Vain 10?
10: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Näin 80-luvun aatelistoa Queen, I Want It All. 7.28 näyttää kello. Onko sä kuullut koskaan tämmöistä termiä kuin kuulumiskuilu? Tai että mihin se edes liittyy? Täällä on hieno englanninkielinenkin termi, eli catch up trap. Joo, kuulumiskuilu. En ole kyllä tällaista termiä aiemmin kuullut ennen kuin sen luin is.fi kautta Minaiset sivuilta eräästä artikkelista. Ja tämä siis käsittelee ystävyyttä ja lähinnä sitä ystävyyssuhteen väljähtymistä. Eli mitä luulet, että milloin olisi aika vähän päivittää mahdollisen ystävän kanssa sitä, että missä tässä mennään, että onko meistä niin sanotusti tästä ystävyyssuhteesta aika jättänyt vai olisiko tämä vielä jollakin tavalla tekohengitettävissä uuteen kukoistukseen. Jatketaan kuulumiskuilusta ihan kohta. Nyt Damien on David Tyler ja näin Rochelle's Talk to Me.

Catch up trap, eli tolleen niin kuin vapaasti suomennettuna kuulumiskuilu. Se kuvaa siis sitä, että ystävyyssuhteessa lähinnä päivitetään ystäväajan tasalle siitä omasta elämästä. Siis semmoinen, mitä kuuluu, päivittely. Eikä sitä arkea sitten jaetakaan enää samalla tavalla kuin esimerkiksi nuorempana. Kuulostaako tämä tutulta? Onko sulle joku ystävyyssuhde kenties ajautunut tämmöiseen kuilun partaalle? No, is.fi kautta menaiset sivulta löytyy artikkeli tästä aiheesta ja psykologi Aino Kohtala muistuttaa, että ystävyyssuhde ei välttämättä pysy yllä itsestään, vaan vaatii vaivan näköä. Joku voisi parisuhteesta sanoa ihan samaa ja tämmöisiä merkkejä ystävyyssuhteen väljähtymisestä. Niitä voi olla esimerkiksi avoimuuden katoaminen, eli ei ihan oikeasti avatakaan enää sitä omaa elämää ehkä niin syvältä kuin on joskus aikaisemmin tehty. Ja vastavuoroisuuden rapautuminen on yksi aika selkeä merkki. Voikin käydä niin, että esimerkiksi vain toinen osapuoli yrittää sitä yhteydenpitoa esimerkiksi pitää yllä. Ja myöskin tämmöinen kohdatuksi tulemisen tunne, jos se alkaa selkeästi vähentyä. Eli tulee semmoinen fiilis, että nyt tätä toista ei oikeasti kiinnosta nämä mun jutut ja tämä mun elämä. Niin se varmaan myöskin kyllä kertoo siitä, että se yhteinen elämä kyseisen ystävän kanssa on vähän hiipumassa tai jo hiipunut. Mutta jos ystävyyden huomaa väljähtyneen, huomaa tämmöisiä niin kuin nahjaantumisen merkkejä ja jos se harmittaa sua, niin se asia kyllä kannattaa ottaa puheeksi suoraan, mutta kannattaa välttää syyttelyä, koska kyllähän tangoon aina tarvitaan kaksi, ei se aina välttämättä ole sitä. Aina huomaa, varmasti löytyy poikkeuksiakin, mutta kyllä se yleensä tango siis kaksi tarvitaan. Mutta se, että kun mä jäin jotenkin jumiin tähän psykologin muistutukseen, että ystävyyssuhde ei pysy yllä itsestään, vaan vaatii vaivan näköä, mä oon jotenkin sitä mieltä, että tämä vähän myöskin kyllä riippuu ystävyyssuhteesta. Eli totta kai samassa kaupungissa kun asutaan, tai jos asutaan, niin jotenkin automaattisesti pidetään enemmän yhteyttä, nähdään, jutellaan enemmän, ollaan tekemisissä. Mutta esimerkiksi mulla on äärimmäisen hyvä ystävä, asuu Keski-Suomessa, joten me nähdään ehkä kaksi kertaa vuodessa. Ja aina jutut on ihan sillä tasolla kuin mitä ne on aina ollutkin. Eli ei se välttämättä aina niin kovasti vaivan näköä tarvi. Vähän riippuu, mistä roikkuu, keiks vaan. Tämä on Share, Believe. JVG:ltä tulossa tähän perään jääpähän.

0: JVG jääpähän. Kello on 19 minuuttia vaille 8. Virtasen Taru täällä Radio Porin aamussa sun seurana 11 saakka tuttuun tapaan. Jatketaan 80-luvun musiikilla ihan kohta tulossa Will to Powerin Baby I Love Your Way.
1: Radio Pori.
2: Kuinka sä tukkasa tollain?
3: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
2: Ja suu tän hyttysi.
4: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
5: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Moro!
15: Moro!
14: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
15: Joo.
14: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
15: Mulla on avain kännykäs.
14: Mitä sä tonteet?
15: Mulla on tää J. Linus älylukko.
14: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
15: Totta kai voi. Noniin, moikka.
16: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Will to power, baby, I love your way. Kello on ihan justiinsa 11 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta. Kotona asuvilla ikäihmisillä käytössä olevat turvapuhelimet, ne toimii jälleen normaalisti. Tästä kertoo Yle, nimittäin tuo eilen aamupäivällä havaittu vika saatiin sitten eilisen päivän aikana korjattua. Satakunnan hyvinvointialueen vastuualuejohtaja Taina Juvosen mukaan turvapuhelimet ovat jo viime yönä ihan normaalisti toimineet. Vika koski Vivago-turvapuhelimia. Näitä on käytössä täällä Porin alueella, Pohjois-Satakunnassa sekä myöskin Eurassa ja Säkylässä. Tämä Vivago-turvapuhelin on siis tämmöinen älyranneke. Siinä siis yhdistyy, siinä on hätäpainike, siinä on puhelintoiminto ja myöskin paikannusmahdollisuus. Ja nämä on usein käytössä kotona asuvilla ikäihmisillä. Mutta homma hoidossa, vika korjattu ja Vivago-turvapuhelimet toimivat jälleen.
1: Radio Pori.

0: Robin Packalén yhdessä Tupen kanssa häitä pidellyt. Kello on 7.53, ihan kohta muutaman sekunnin kuluttua, eli 8 uutisia kohden mennään, kurkataas uutisotsikot. Tutkimuslaitokset ennustavat talouskasvun vahvistuvan tänä vuonna 1,7%. EU-komissio julkistaa esityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta, ja suunnitelmassa on siis porrastetut ikärajat. Yhdysvallat epäsi jälleen palestiinalaishallinnon Abbasin viisumin YK:n yleiskokouksen alla, ja vielä OpenAI kertoi uusista tapauksista, joissa sen tekoälymallit toimivat ongelmallisesti. Näistä lisää pinkin jälkeen tässä Try.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
2: Satakunnan siistein sali.
4: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Radio Pori, STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0,9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Von der Leyen esitteli suunnitelmaa keskiviikkona EU-parlamentille. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi asti. Alustojen on myös osoitettava olevansa turvallisia. Yhdysvallat on jälleen evännyt länsirannan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbasin viisumin YK:n yleiskokouksen alla. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP lähteisiinsä vedoten. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan palestiinalaishallinnon edustajilta on evätty viisumeita, koska palestiinalaishallinto ei ole ministeriön mukaan toteuttanut siltä vaadittuja uudistuksia. YK:n yleiskokous pidetään ensi viikolla New Yorkissa. Yhdysvallat epäsi myös viime vuonna Abbasin ja useiden palestiinalaishallinnon edustajien viisumit. Tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julki tapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. OpenAI kertoi 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, joissa tekoälymallit toimivat yrityksen mukaan odottamattomasti tai huolestuttavasti. Tekoälymallit olivat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoilla. OpenAI kertoi samalla myös uudesta raportointiprosessista, jossa havaittuja tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tutkimaan ja tuomaan julki.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
11: Puoli pilvistä poutaista, lämpötila 12 asteen paikkeilla edelleen ja heikkoa lounaistuulta. Ennusteen mukaan tämä päivä on poutainen, aamulla ja päivällä puoli pilvistä tai melko pilvistä ja illalla selkeää. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 15 astetta.
12: Paikallinen. Radio Pori.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaa, hyvää huomenta. Tuossa uutisten ja sään jälkeen kuultiin Aliseelta Muualo Liitta. Kello on 8.07 ja torstaita mennään kovaa vauhtia. 17. syyskuuta on tänään päivämäärä. Viime viikkoisen Googlen investointiuutisen myötä nuo datakeskukset ja myöskin niiden rakentaminen on nyt ollut aika lailla tapetilla ja monenkin huulilla. Porissa datakeskusten suhteen suunnitelmia on ja niistä suunnitelmista jutellaan lisää toimialajohtaja Lauri Kilkun kanssa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua 8:30. Maissa kannattaa pysyä kuulolla. Portti on pois, Komiat jatkaa tästä. Koko Suomi tanssii ja siihen perään tulossa Chris Isaacilta Wicked Game.

Chris Isaac ja Wicked Game. Suomi-areenan ensi vuoden teema, se on julkaistu ja se on rohkeus. Tällä rohkeusteemalla tosiaan Suomi-areena haluaa herättää keskustelua ja puheenvuoroja siitä, missä Suomi, suomalaiset ja suomalainen yhteiskunta tarvii just nyt enemmän uskallusta toimia epävarmuuksista huolimatta. Ja ensi vuoden Suomi-areena 29. kesäkuuta alkaa ja 2.7. sitten päättyy täällä Porissa. Ja haku itse asiassa tuohon ohjelmistoon, se alkaa tänään. Mutta rohkeusteemalla mennään ensi vuonna. Se kuulostaa kertakaikkisen hyvältä. Ressu Redfordilla jatketaan. Tämä on Saumaa.

0: Ressu Redfoldilta soi saumaa. 8:19 on kello ja aurinkokin paistelee ainakin tuolta pilvien lomasta. Oikein hienoa, mukavaa, ihanaa aurinkoista torstaita. Taru täällä sun seurana 11 saakka. Ace of Base jatkaa ihan kohta. Beautiful Life.
1: Radio Pori.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
2: Kiitos.
5: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
6: Mitä meidän sitten käy?
2: Sitten Buu on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
7: Yes.
8: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
9: Heipat hammaspeikoille. Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
10: Moikka.
11: Moi.
10: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
11: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
10: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
11: Totta kai voi. Noni, moi.
10: 2 ruuvia. Ihan totta.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
17: Saarioinen. Valmista tuli.
18: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
19: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
10: Let's go!
18: Just noin! Hyvä! Woo!
19: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
18: Jäännä kovempaa!
10: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
17: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Ace of Base, Beautiful Life, kello on 8.25. Datakeskukset viime aikoina on puhuttanut ja puhuttaa toki edelleen. Mikä on tilanne Porissa? Onko suunnitelmia? Kuinka paljon näiden datakeskusten rakentamisen suhteen? Siitä kertoo ihan kohta lisää toimialajohtaja Lauri Kilkku, kun otetaan hänet puhelimen päähän. Mutta Dashalta ennen sitä Austin.

0: Näin soi Dashalta Austin. Viime viikkoisen Googlen investointiuutisen myötä datakeskukset ja niiden rakentaminen on nyt kaikkien huulilla. Porissakin datakeskusten suhteen suunnitelmia on ja niistä osaa kertoa toimialajohtaja Lauri Kilkku. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Porissa on luvitettu 2 datakeskusta, Kuparipuisto ja Konepajan ranta, niin minkä kokoisista keskuksista näiden kohdalla on kyse?
1: Ja on itse asiassa vielä kolmaskin, eli tuo Honkaluodossa siellä VT11 jatkeella, niin siellä on jo kolmas hanke. Eli meillä on kolme aktiivista ja julkituotua datakeskushanketta Porissa, ja näiden kokoluokka ei ole ihan Googlen vastaavaa, mutta on todella merkittäviä hankkeita kaikki, ja kaikkiin liittyy myös semmoista, että täysin kapasiteetti ei tule käyttöön heti, vaan ajatuksia on myös sitten, että toiminta laajenee pitkällä aikavälillä.
0: No missä vaiheessa nämä hankkeet tällä hetkellä menevät?
1: Kaikki hankkeet viedään eteenpäin tiiviisti, eli näitä olennaisia tuotantotekijöitä, niin niitä varmistetaan. Että varmaan kaikkein päällimmäisenä on sitten sähkön syöttö näille saiteille, niin sitä valmistellaan kiivaasti kaikkien osalta.
0: Miltä muuten näyttää? Google nyt kiersi Porin, mutta onko näköpiirissä näiden 3 lisäksi muitakin datakeskuksia?
1: Meille tulee kyselyitä, niin kuin varmaan moneen muuhunkin kuntaan tulee kyselyitä jatkuvasti, osa on hyvinkin isoja tavoitteiltaan, selvästikin kysymys on buumista, sitten taas Porin osalta halutaan toimia niin, että ollaan sitten mukana tässä markkinassa ja koetaan toimia niin, että ei olla ainakaan me pullonkaulina, vaan mahdollistetaan näitä investointeja.
0: Datakeskukset herättää jopa ristiriitaisiakin mielipiteitä. Miksi vaikkapa Porin kannattaa kuitenkin toivottaa nämä investoinnit tervetulleiksi?
1: Positiivisia vaikutuksia on vähän monelle suunnalle. Et totta kai näin kuin rakentamisvaiheeseen liittyy paljon tämmöistä taloudellista toimeliaisuutta ja työllistävää vaikutusta, mutta sitten nähdään, että ei ole sitten pelkkä rakentamisvaihe, vaan sitten se itse toiminta, vakinainen toiminta luo työpaikkoja ja ehkä tämmöistä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ympärille. Ja sitten taas, jos mennään oikein pitkälle ja katsotaan sitä, että sähkön tarve kasvaa ja mistä sitten uutta sähkön tuotantoa löytyy, niin meillä on kyllä huima mahdollisuus tuossa merituulivoimassa, joka on siis meillä on valmiiksi luvitettuna laajennushanke 40 tuulivoimalaa ja niiden maksimiteho, tämän hankkeen maksimiteho on 1/2 Olkiluoto 3 sähkön tuotantotehosta. Eli meillä on huima mahdollisuus tätä kautta.
0: Juuri vastasit itse asiassa mun viimeiseen kysymykseen. Täältä olisin juuri kysynytkin, että miten ihmeessä nämä datakeskukset liittyy tuulivoimaan Porissa, mutta vastaushan tuohon jo tulikin. Kiitoksia toimialajohtaja Lauri Kilkku ja ei muuta.

0: Näin tuoretta kotimaista Anilta ja Sara B:ltä Tuhlaaja poika. 8.39 on kello ja kiitokset vielä haastattelusta toimialajohtaja Lauri Kilkulle, joka kertoi meille, valotti datakeskusten tilanteesta täällä Porissa. Jos tuo haastattelu jäi sulta väliin tai tulit kesken haastattelun kuulolle, niin ei hätää, iltapäivällä 15.30 Lauri Kilkun haastattelu vielä tulee uudelleen ulos. Kohta jatketaan Robbie Williamsilla, Supreme.
1: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on kylmä allas.
3: Suomen paras kuntosali.
4: Täällä on hyvä happi.
5: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
6: Ja ihan mahtava paikka.
7: Täällä on positiivinen meininki.
8: Tää on viimeisen päällä.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
9: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensitilassa.
10: Kiitos.
9: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
11: Mitä meidän sitten käy?
10: Sitten Buu on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
12: Yes.
13: Ulvaton Huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
14: Ripolipori.
15: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
14: Onnistuu.
15: Ja lounaan.
14: Onnistuu.
15: Ja kokoustilan.
14: Onnistuu.
15: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
14: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
16: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
17: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
18: No, mikä se?
19: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
20: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
21: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
22: Skoda.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Robbie Williams Supreme, 8.46 on kello. Kotona asuvilla ikäihmisillä käytössä olevat turvapuhelimet, ne toimii jälleen normaalisti. Tämä on tärkeä tieto, jos sinun läheiselläsi sattuu tällainen Vivago-turvapuhelin älyranneke olemaan. Eilenhän aamupäivällä havaittiin vika, mutta se saatiin sitten päivän aikana korjattua. Ja Satakunnan hyvinvointialueen vastuualueen johtaja Taina Juvosen mukaan turvapuhelimet on esimerkiksi viime yön aikana toiminut ihan normaalisti, tästä kertoo Yle. Nimenomaan tämä vika koski näitä Vivago-turvapuhelimia, joita on käytössä täällä Porin alueella, Pohjois-Satakunnassa, myöskin Eurassa ja Säkylässä nämä Vivagot käytössä. Eli älyranneke yhdistyy. Siinä on siis hätäpainiket, puhelintoiminto ja myöskin paikannusmahdollisuus tässä rannekkeessa. Ja näitä tosiaan on käytössä yleensä kotona asuvilla ikäihmisillä, mutta onneksi vika saatiin korjattua ja kaikki toimii jälleen normaalisti. Kohta tulossa Simple Mindsilta Don't You Forget About Me, mutta laitetaan kotimaista ennen sitä. Tämä on Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävä.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Kello on ihan justiinsa 9:06. Oikein hyvää huomenta. Se on Taru täällä sun seurana 11:00 saakka. Ihan kohta jatketaan uutisten pariin, mutta ennen sitä Jannika B:ltä seuraavaan elämään.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist hutleriin.
1: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
2: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
3: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.
4: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
5: Totta kai voi. Noni, moi.
4: 2 ruuvia. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
10: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Shipping and Living.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0,9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Kongressin edustajainhuone hyväksyi senaatin jo aiemmin hyväksymän esityksen äänin 262-159. Pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Pakotteita koskeva lakiesitys nimettiin edesmenneen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin mukaan. Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu tänään EU-parlamentissa Strasbourgissa. Carneyn poikkeuksellinen vierailu heijastelee EU:n ja Kanadan viime aikoina lämmenneitä suhteita. Eilen pääministeri oli kuuntelemassa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin linjapuhetta. Kanada on ryhtynyt aktiivisesti laajentamaan kansainvälistä suhdeverkostoaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toisen kauden aikana. Suhteiden lähentyminen saa jatkoa lokakuussa, kun Montrealissa järjestetään EU:n ja Kanadan välinen huippukokous. Tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julkitapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. OpenAI kertoi 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, joissa tekoälymallit toimivat yrityksen mukaan odottamattomasti tai huolestuttavasti. Tekoälymallit olivat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoilla. OpenAI kertoi samalla myös uudesta raportointiprosessista, jossa havaittuja tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tutkimaan ja tuomaan julki.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
16: Poutaa on ja melkein selkeää. Lämpötila lähenee 14 astetta ja lisäksi heikkoa lounaistuulta. Ennusteen mukaan tämä päivä on poutainen, aamupäivällä melko pilvistä, iltapäivällä puoli pilvistä ja illalla selkeää. Ja päivän korkein lämpötila on noin 15 astetta.
14: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei, hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan Radio Porin aamuun. Kello on 9:07 ja torstaita mennään. 17. syyskuuta on päivämäärä. Ja nimipäivä sankareita löytyy 2 kappaletta. Aili ja Aila, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Kaupungin paras musiikki, sehän soi ihan päivät ja yöt läpeensä tällä kanavalla. Kohta kuullaan J. Karjalaiselta Doris, ennen sitä Zane Die For Me.

J. Karjalainen, Doris, 9.14 on kello. Ihanaa torstai huomenta. Taru täällä sun kanssa. Karjasillan tiellä tuolla Isojoen rannalla, jos oot liikkunut, niin siellä tosiaan on tämmöinen pieni silta, missä on jo tovin ollut autoilijoille tämmöinen varoitus ja miksei muillekin sillan käyttäjille, että heikko tien reuna ja myöskin painorajoitus on tuolle pienelle sillalle. Sillalle rajoitettu ja se on siis tämä Harjunpääjoen, pienen joen ylittävä Karjasillan tien silta, niin se on nyt siis heikentynyt niin paljon, että tämä silta tai sen osa voi siis pahimmillaan sortua. Kaupunki aikoo korjata tämän sillan ympäristön erosiosuojaukset, jotta sillan ja tien turvallinen käyttö voidaan sitten jatkossakin turvata. Ja tuo Harjunpääjoen virtaus on siis kuluttanut joen törmiä sillan molemmilta puolilta. Ja tien ja sillan rakenteita suojaavat erosiosuojaukset, ne on valuneet jo lähes kokonaan jokeen, eikä ne enää noita sillan rakenteita suojaa siellä. Ja myös tien rakennekerroksia on alkanut kadota eroosion seurauksena ja tässä kulkenut kesän aikana paljonkin tuosta sillan yli ja lasten kanssa pyörällä ja on pistänyt aina lapset taluttamaan vähän keskemmältä tietä, koska siinä on oikeasti todella hurja kolo, että siitä voi kyllä pienempi lapsi vaikka suhahtaa ihan jokeen asti, jos ei siinä olla tarkkana. Ja tosiaan siinä on vielä vaarana se, että nämä maanpenkereet, tien rakennekerrokset ja sillan maatuet sortuu sinne jokeen. Ja tosiaan lupa- ja valvontaviraston mukaan korjaamatta jätettynä tämä silta tai sen osa voi oikeasti sortua. Rakennuttaja-insinööri Tero Kaustinen kertoo Satakunnan Kansalle, että tällä hetkellä sillan liikennettä rajoitetaan. Eli sillalle aiemmista rajoittaa 20 tonnin painorajoitus, mutta siltaa ei tällä hetkellä suositella muutenkaan autoliikenteen kiertotieksi. Eli jos on mahdollista nyt jotakin muuta kautta sitten mennä, niin ei kannata tuolle sillalle sitten ajaa autolla. Mutta tuolla Karjasillan tien sillalla se on aika lailla tärkeäkin tämmöinen paikallinen kulkuyhteys, koska se yhdistää Harjunpääjoen itäpuolisen asutusalueen Isojoen rannan puoleiseen kaupungin osaan ja siltaa käyttää paikallisten asukkaiden lisäksi pelastusajoneuvot, joille se on sitten tosi tärkeä reitti tuonne Sunniemen suuntaan. Sitten tässä on vielä semmoinenkin pointti, että tuon sillan ympäristössä elää rauhoitettu ja vaarantuneeksi luokiteltu Vuolenjoki-simpukka. Ja tosiaan siellä nyt 2015, siitä on aika paljon aikaa, kun on tehty tämmöinen inventointi, niin silloin on löydetty 24 yksilöä, mikä on sitten Harjunpääjoessa suurin havaittu esiintymä. Et jo nyt ja koska tätä siltaa sitten aletaan korjaamaan, niin simpukoiden tilannetta pitää totta kai seurata, ja jos sieltä niitä löytyy, niin ne pitää siirtää pois. Mutta ei kannata ajaa autolla, jos ei ole pakko tota siltaa ylittää kiertotietä. Nyt Ariana Grandelta Twilight Zone.

0: Ariana Grande, Twilight Zone. Tuossa ennen Ariana Grandea puhuin Harjunpään joen ylittävän sillan tai sen rakenteiden ja maan rapistumisesta tuolla Isojoen rannan suunnalla. Ja siellä tosiaan elää tuolla Harjunpään joessa jokivuolle simpukoita. Ja lupa- ja valvontavirasto on siis myöntänyt nyt Porin kaupungille poikkeusluvan simpukoiden siirtämiseen ja tuon sillan korjaamiseen, koska simpukat pitää sitten alta saada pois. Nämä kaupungin suunnitelman mukaan simpukat siis siirretään sukeltamalla ja käsin noin 100 metriä sinne ylävirran suuntaan. Ja totta kai sitten kun silta saadaan korjattua, niin sen jälkeen simpukoiden tilannetta seurataan ja kunnostusalueella on tehtävä uusi Vuolejoki-simpukka-inventointi 3-5 vuoden kuluttua töiden valmistumisesta. Joten aika paljon hommaahan siinä tulee olemaan. Kohta jatketaan yön hienolla biisillä. Hän tanssi kanssa enkeleiden.
1: Radio Pori.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
8: Saarioinen, valmista tuli.
9: Moikka.
10: Moi.
9: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
10: Oli, 2 ruuveja se oli siinä.
9: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
10: Totta kai voi. Noniin, moi.
9: 2 ruuveja, ihan totta.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tule lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Bowling for Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Suomi on jo 9 vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa. Mutta kyllä täällä Suomen sisällä onnellisuudessa on ihan selviäkin eroja. Nimittäin kuntarahoituksen tuore tutkimus selvitti ensimmäistä kertaa suomalaisten onnellisuutta ihan maakuntatasolla. Ja semmoinen reilu 2000 suomalaista tuohon kyselyyn vastasi ja he arvioivat tyytyväisyyttään omaan elämäänsä ihan tämmöisellä 1-10 asteikolla. Mikähän mahtaa olla Porin tilanne tässä onnellisuuskyselyssä. Jatketaan tästä aiheesta Jullen kanssa Alex Warrenin jälkeen. Tämä on Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream. Huomenta, Julle.
1: Hyvää huomenta. Mukavaa torstaita.
0: Torstaita. Suomi on maailman onnellisin maa, eikö vaan?
1: Kyllä. Näin on kerrottu. Mä en muista kuinka monetta.
0: Yhdeksättä kertaa.
1: Joo,
0: kyllä.
1: Joo.
0: Mutta.
1: Tää ei koske satakuntalaisia.
0: Ai kauhe.
1: Joo, täällä on kuntarahoitus on selvittänyt suomalaisten onnellisuutta kysymällä, että kuinka tyytyväisiä ovat omaan elämään. Se nyt riittyy sitten kaikki talot ja tavarat ja autot ja rahat ja onnellisuus ja
0: luontoja,
1: perheet ja mitä nyt ikinä nyt onnellisuuteen ja hyvään elämään liittyy. Ja suomalaiset ovat onnellisimpia Etelä-Pohjanmaalla. Siellä Etelä-Pohjanmaan asukkaiden keskiarvo tämmöisellä mittarilla 1-10 oli 7,67.
0: Ja se oli se kaikista onnellisin.
1: Joo, tämä oli onnellisin. Kukaan nyt ei kymppiin päässyt, mutta tuommoinen hiukan vajaa 7,7, niin Etelä-Pohjanmaalla siellä oltiin tyytyväisiä.
0: Lähes kasi.
1: Ja toiseksi tyytyväisimpiä olivat sitten pohjoissavolaiset ja kolmanneksi pirkanmaalaiset.
0: No nyt herää tietysti kysymys, että miten Satakunta ja Pori?
1: Me oltiin viimeisiä.
0: Noniin, no se siitä sitten.
1: Joo. Apua. Mutta mä en tiedä, onko tämä tämmöistä niinku, perinteistä porilaista pessimiä.
0: Mä mietin tota kanssa.
1: Jostain kuntarahoituksesta on soittanut joku, että hei, täällä kuntarahoituksen paneelista tai kallupista terve, että tämmöistä onnellisuushommaa.

0: vuonna, niin tämä on mennyt alle 7, 6,94, että Kanta-Hämäkin on edellä, 7,34 on sitten Kanta-Hämeen tyytyväisyys tällä asteikolla.
1: Ei tämä nyt välttämättä ihan heikko silti vielä, on tämmöinen tyydyttävä.
0: Niin, että ei se nyt siis 7. Ei se nyt siis suurta heittoa ole.
1: Joo.
0: Ja tutkimuksessa selvitettiin myös sitten suurimpien kaupunkien ja maakuntien keskuskaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä. Ja Espoossa siellä olivat tyytyväisimmät asukkaat ja 7,81. Ja Pori tässä sitten viimeisenä.
1: No niin, mikä se lukema nyt sitten Porissa on?
0: 6,43, mutta siis yli keskiarvo, tai siis yli puolen välin kuitenkin.
1: Niin kyllä, ei mene alle vitosen.
0: Joo, Espoo, Kuopio, Kauniainen, Helsinki, Lappeenranta on top vitonen, mutta joo, Pori täällä sitten 6,43.
1: Joo, ja tässä nyt vielä, jos vähän valottaisi sitä, että mistä tästä on, mitä on kysytty, niin vastaajilta on siis kysytty tämmöisiä onnellisuuden tärkeimpiä myöskin rakennuspalikoita, ja siellä on kärkeen nyt sitten noussut vapaus tehdä omia valintoja, terveys, turvallisuuden tunne ja myöskin luonto. Sitä on itse asiassa pidetty kauheankin tärkeänä, 93% vastaajista.
0: Kyllä, ja vapautta tehdä omia valintoja. Joo. Tätä pitivät erittäin tai melko tärkeänä lähes kaikki vastaajat. Toki tässä oli myös sitten kysytty esimerkiksi jostain ulkomaan hommista tai siitä, että asiat Suomessa ovat poikkeuksellisen hyvin ja osa vastaajista kyseenalaisti koko YK:n tutkimuksen uskottavuuden tai sen metodit. Mä veikkaan, että ne oli niitä satakuntalaisia ja porilaisia. Sä lakkaa nyt tän soittelemasta tämmöisiä asioille. Tämä on ihan diipa daapa ja humpuukin tämmöinen, että et moro.
2: On vaan yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

0: Etelta soi Million Dollar Smile. 9.41 on kello. Mä Jullen kanssa tuossa puitiin hetki sitten uutista. Suomihan on jo 9. vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa, mutta kuinka onnellisia suomalaiset oikein on ja miten sitten tämä Pori ja Satakunta sijoittuu, niin niinhän se nyt sitten tutkimuksen mukaan on, että heikoin tulos tuli täältä Porista, eli porilaisten elämäntyytyväisyyden keskiarvo oli semmoinen 6,43. Joo, ei hyvin mene. Tämä on kyllä jännä homma, mutta Porin ja useiden muiden pienempien vastaajamäärien alueiden tulokset on tutkimuksen mukaan kuitenkin vaan suuntaa antavia. Ja kyllä me vähän tuota mietittiin Jullen kanssa, että onko tässä nyt käynyt jopa niin, että porilaiset on vähän kyselijöille pistänyt kanssa niin kuin kapuloita rattaisiin suorasukaisuudellaan. En tiedä, voi olla näinkin. R.E.M.llä jatketaan ihan kohta. Losing My Religion.
1: Radio Pori. Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
2: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu, jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
9: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
10: Telian energiatekniikka.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini maanantaisin 10.30.
15: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
16: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: R.E.M. Losing My Religion. Julle, jäi vaivaamaan tämä porilaisten onnellisuusasia.
1: Kyllä se siis jäi hiukan niin kuin nakottaa niin. Ja ei nyt ehkä ihan piikkinä lihassa, mutta lähestulkoon.
0: Niin. Mitä me tällä asialla nyt voitaisiin tehdä?
1: Siis me pohdittiin nyt tämä homma niin, että mä rantaudun siis meidän laitteiston kanssa.
0: Kannettavan laitteiston kanssa.
1: Kaupungin keskusta lähdetään siis selvittämään nyt, että pitääkö tämä siis kuntarahoituksen tyytyväisyys elämään kyselyn tulokset paikkaansa. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että ei. Katsotaan niin. Mitä ihmiset vastaa, niin selvitellään tuota sitten paremmin iltapäivälähetyksessä, että mikä oikeasti, miten meitä porilaiset ovat, että ovatko tyytyväisiä elämäänsä. Tosin voi käydä niin, että
0: keskiarvo 3.
1: Niin, mä ajattelin, tulokset tuossa vielä siis huononeen.
0: Mutta jos Julle Kallio näkyy tuolla keskustassa tässä.
1: Niin juoskaa karkuun.
0: Ei, älkää juoskaa.

Veem ja Olavi Uusivirta. Se oli viimeinen tanssi. Kello on sen verran paljon. Se on kohta 9:55, että mennään uutisia ja säätietoja kohti. Mutta Modern Talkingia kuullaan vielä ennen sitä. Tämä on You're My Heart, You're My Soul.

0: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
1: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
0: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moro.
4: Moro.
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Häh? Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
8: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1 suuromistaja Mika Anttonen, koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää kaupan keskeyttämistä EU-maiden kanssa, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. Trump puhui asiasta toimittajille Pohjois-Carolinassa. Trump sanoi asettavansa kovia tuontitulleja tai keskeyttävänsä kaupan Euroopan maiden kanssa, jos Kanadan liitännäisjäsenyys toteutuu ja jos hän kokee sen vihamielisenä toimena. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi keskiviikkona haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Hän ei avannut, mitä tämä tarkalleen tarkoittaisi. Kuningas Charles kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa ja ihmiskunnan palveluksessa. Britannian hovi julkaisi torstaina lausunnon, jonka kuningas aikoo puhua Skotlannissa tekoälykokouksessa. Charles aikoo sanoa tekoälyjohtajille, että nyt tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys tuleville sukupolville. Charlesin mukaan ihmiset kaipaavat vakuutusta sille, ettei ihmiskunta menetä kohtalonsa hallintaa. Skotlannin tekoälykokoukseen osallistuu suurimpien tekoälyyhtiöiden johdon edustajia. Maakuntatasolla tarkasteltuna elämäänsä tyytyväisimmät suomalaiset löytyvät Etelä-Pohjanmaalta. Asia selviää kuntarahoituksen kyselystä, jossa selvitettiin onnellisuutta eri alueilla. Kyselyn korkeimmat arviot tyytyväisyydestä omaan elämään annettiin maakunnista Etelä-Pohjanmaalla, kaupunkien osalta Espoossa. Keskimääräiset arviot olivat heikoimmat Satakunnassa ja Porissa. Norstatin kuntarahoituksen toimeksiannosta toteuttamaan kyselyyn vastasi heinä-elokuussa reilut 2000 suomalaista. Virhemarginaali on 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Aluekohtaiset tulokset ovat suuntaa antavia.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Lounais-Suomen poliisi tavoitti 2 päihtynyttä kuljettajaa keskiviikkona Porissa. Aamupäivällä poliisipartio sai hätäkeskukselta ilmoituksen epäilystä rattijuoposta Kalevan puistossa. Partio tavoitti auton ja pysäytti sen Pärnäisten kadulla. Auton kuljettajana oli kortiton nainen, joka puhalsi alkometriin 2 promillen tuloksen. Hänen epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Keskiviikkoiltana partio pysäytti epävarmasti ajaneen auton eteläväylällä. Auton kuljettajana oli mies, joka puhalsi alkometriin 0,8 promillen lukeman. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Häntä epäillään rattijuopumuksesta.
13: Radio Porin sää.
15: Melko pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila reilu 13 astetta tällä hetkellä ja heikkoa länsituulta. Ennusteen mukaan tämä päivä on poutainen. Melko pilvisessä tai puolipilvisessä säässä mennään iltapäivä 3 saakka. Sitten alkaa pilvipeite väistyä ja ilta on selkeä. Päivän korkein lämpötila tänään noin 15 astetta.
13: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Täällä sitä ollaan. Oikein kivaa torstaita. Viimeistä tuntiahan tässä viedään. Kello on ihan justiinsa 9:09. 17. syyskuuta on päivämäärä. Päivähän on lyhentynyt jo, jos jonkin verran. Aurinko on noussut 7.02 tänään ja 19.50 aurinko jo laskee mailleen. Päivän pituus on siis lyhkäselläkin matikalla 12 tuntia ja 48 minuuttia. Joo, en muista kuinka lyhkäiseksi tuo päivä tuosta vielä typistyy, mutta täytyypä se jostakin katsoa. Olli Halonen soi seuraavaksi vähän rahaa, paljon rakkautta siihen perään tulossa. Ysäriä, Backstreet Boys ja Larger Than Life.

Backstreet Boys, Larger Than Life, 10:16 on kello. Jos uiskentelu Meriporin uimahallissa kuuluu sun viikonloppusuunnitelmiin, niin nyt kannattaa olla korva tarkkana, nimittäin Meriporin uimahallissa järjestetään tulevana viikonloppuna uintileiri, ja sen takia hallin iso allas suljetaan yleisökäytöltä perjantaina ja lauantaina 2 tuntia tavallista aikaisemmin. Eli totta kai tuo sitten keskustan uimahalli palvelee liikkuja ihan normaalisti koko tulevan viikonlopun ajan, mutta siellä tosiaan Pihlavan työväen urheilijoiden uintijaosto järjestää tuolla Meriporissa uintileirin. Ja siis se tarkoittaa nyt sitten sitä, että iso allas suljetaan yleisökäytöltä perjantaina, eli huomenna kello 17.30 ja sitten lauantaina 15.30. Muutos ei vaikuta uimahallin muiden altaiden eikä myöskään kuntosalin käyttöön, mutta tämä siis kannattaa huomioida. Nyt Lady Gagalta soi Always Remember Us This Way.

0: Lady Gaga, always remember us this way. Kello on 20 minuuttia yli 10, 40 minsaa olisi vielä Radioporin aamua jäljellä. Taru sun kanssa sen aikaa täällä vielä. Kohta kuunnellaan Madonnalta Papa Don't Preach.
1: Radiopori. Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestarts työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Nuoret on kautta aikojen seurannut trendejä varsin tarkalla silmällä, toiset toki enemmän kuin toiset. Nykyäänhan sosiaalisen median alustoilla on kaikenlaisia pienempiä ja myöskin suurempia ilmiöitä syntynyt, ja niitä syntyykin tiuhaan tahtiin, ja tuntuu, että tälleen niin kuin keski-ikäisenä on välillä aika hankala pysyä perässä, että missä mennään. Mutta jotkut nuorison suosio on erityisesti tuolta sosiaalisen median kautta nousseet tuotteet, niin ne on kuitenkin pitänyt pintaansa jo yllättävän pitkään. Eli ei olekaan ollut vaan semmoisia tähdenlentoja, jos näin voi sanoa. Me naiset on listannut tämmöisiä muutamia trendituotteita, jotka on ollut erittäin suosittuja jo jonkun aikaa, mutta siis todellakin edelleen nauttivat siitä suuresta suosiosta, etenkin niin sanotulla nuoriso-osastolla. Mitä nämä tuotteet on, jatketaan siitä Ed Sheeranin jälkeen. Tämä on Eyes Closed.

Ed Sheeran, Eyes Closed, 10.31 on kello. Nuoret on trenditietoisia, sehän on kylläkin tiedetty ja tiedetään koko ajan. Sosiaalinen mediahan alustana on sellainen, että sieltä näitä tällaisia trendituotteita nousee kuin sieniä sateella. Ja monet niistä on ihan semmoisia tähdenlentoja, ne tulee ja menee, mutta sitten on niitä, jotka on ollut silloin kun ne on tullut niin erittäin suosittuja ja on ollut sitä jonkin aikaa ja nauttii edelleen suuresta suosiosta, etenkin tosiaan tuolla nuoriso-osastolla tästä kirjoittaa artikkelissaan Menaiset. Mutta mitä nämä tuotteet sitten on? Tässä on nyt listattu 5 tällaista tuotetta ja ekana täältä löytyy helakoru. Tiedätkö sä, millainen on helakoru? No se on sellainen, sit saa siis tosi helposti tämmöisen persoonallisen, kun siihen voi itse valita niitä koristeita, eli heloja. Ja tämmöinen monen nuoren kädessä killuu sitten, ja tämän tyylin alkuperäisenä innoittajana voidaan oikeastaan pitää Pandoran helarannekoruja, joita moni nuori sitten himoitseekin, mutta totta kai on markkinoilla sitten edullisempiakin vaihtoehtoja, kyllä kyllä. No, toisena täältä löytyy yllätys, bupskarkit, eli bupsit, ja näistä nyt varmaan jo jauhettu jonkun aikaa, pitää pintansa edelleen, ja Helsinkiinhän tuossa tovi sitten avattiin ihan oma bupskauppa, ja ainakin minun yksi ystäväni oli siellä Helsingissä käymässä, ja ajattelin, että piipahtaa siellä, mutta ei piipahtanutkaan, että oli sen verran jonoa vielä jo tovi sen avauspäivän jälkeenkin. Kolmantena löytyy ehkä mun mielestä vähän tämmöinen ikävämpi ilmiö tolleen niin kuin isossa kuvassa, nimittäin energiajuomat. Ja moni nuorihan siemailee näitä energiajuomia ihan jopa päivittäin ja ei mä nyt tiedä, ei näissä nyt tutkimusten mukaan mitään terveyshyötyjä juurikaan ole, päinvastoin ehkä saattaa tulla sitä kofeiinia sitten nuorisollekin pikkasen liikaa. Ja yksi sellainen asia, mikä vielä löytyy varmaan täältä meiltä töistäkin ainakin meidän nuoriso-osaston pöydältä, on noi pillilliset juomapullot. En omista yhtäkään, mutta näitä kyllä on jo siis

Mielestä on noussut, mutta tota, joo, huuliöljy. Jos sulta löytyy tällainen huuliöljy sieltä sun meikkipussista, niin on sitten trendien aloharjalla. Niin, no joo, täällä nyt jopa sanotaankin, että jos ei mitään näistä ole löydy itseltä tai ole käyttänyt, niin on jo sitten vahvasti toi keski-ikä koittanut. Okei. Ainakin mä myönnän, että pupseja tulee välillä laitettua sinne karkkipussiin, mutta ei taida näitä muita kyllä löytyä. Nyt Juise Leskiseltä, rakkauden ammattilainen.

0: Näin Sajella Langlin ja Juicin Texas, kello on 10.42. Reilu vartti olisi meillä yhteistä aikaa vielä jäljellä. Ihan mahtavaa, että sä oot siellä menossa mukana ja kuulolla. Shakiraa tulossa ihan kohta. La Tortura.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
12: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
13: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
16: Saarioinen. Valmista tuli.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kyllä, tämä vähän tanssittamaan pistää Shakira La Tortura. Kello on ihan kohta 10:50. Melkein olen unohtanut tämän aamun osalta katsoa tätä pidempää sääennustetta, mutta onneksi just tähän kohtaan vielä sen kerkiän tekemään. Ennuste näyttää tällä hetkellä viikonlopun osalta sateita. Kyllä, siitä ei nyt taideta päästä yli eikä ympäri, erityisesti toi lauantai näyttää siltä, että vettä kyllä, vettä alas tulee. Huomenna lauantaina ja myöskin sunnuntaina ja vielä alkuviikollakin jatketaan tätä samaa noin 15 asteen lämpötilaa päivällä. Eikä noi kyllä vieläkään kauhean alas noi yölämpötilat tipu. Alimmillaan maanantaina olisi tommonen +5, mutta sitä ennen kyllä pysytään tuolla 10 asteen hujakoilla vielä sen alimmankin lämpötilan suhteen. Tuulinen viikonloppu on myös tulossa lauantaina ja sunnuntaina varsinkin, niin tuulia. Tuulta on luvassa ihan reippaasti, että saa sitten hatusta kiinni pitää. Ensi viikolla vaihtelee, välillä paistaa ja välillä sataa.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Ai kehäriä.
3: Ai bes.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai.
2: Okei, let's go.

Bess ja Kääriä kaistaa. 10.53 näyttää kello. Sehän tarkoittaa tosiaan sitä, että Radio Porin torstaina aamulähetys alkaa vetelemään viimeisiään. Mä siis kiitän sua seurasta oikein kovasti tämän aamun osalta ja huomenna totta kai sitten seiskalta kuullaan jälleen. Ja iltapäivän puolella tuttuun tapaan Julle on sun seurassa kello 13, kello 18 saakka. Nyt Steve Miller Bandin Abracadabra, sen jälkeen uutisia ja säätietoja. Oikein kivaa torstaita, se on moi!

Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä auton reeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1 suuromistaja Mika Anttonen, Koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Von der Leyen esitteli suunnitelmaa keskiviikkona EU-parlamentille. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi asti. Alustojen on myös osoitettava olevansa turvallisia. Kuningas Charles kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa ja ihmiskunnan palveluksessa. Britannian hovi julkaisi torstaina lausunnon, jonka kuningas aikoo puhua Skotlannissa tekoälykokouksessa. Charles aikoo sanoa tekoälyjohtajille, että nyt tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys tuleville sukupolville. Charlesin mukaan ihmiset kaipaavat vakuutusta sille, ettei ihmiskunta menetä kohtalonsa hallintaa. Skotlannin tekoälykokoukseen osallistuu suurimpien tekoälyyhtiöiden johdon edustajia. 1/4 suomalaisista aikuisista oli pankkitileillään alle 770 euroa viime vuoden lopussa, kertovat Tilastokeskuksen tilastot. Pankkitalletusten mediaaniarvo oli noin 5000 euroa, eli puolella aikuisväestöstä talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän. Eniten tilivaroja oli vanhimmilla ikäryhmillä. Puolella 85 vuotta täyttäneistä pankkitilien saldo ylitti 31 460 euroa. Kun talletuksiin lisätään vielä pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot, oli 1/4 aikuisista talletuksia, pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja yhteensä vähemmän kuin 1000 euroa.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Lounais-Suomen poliisi tavoitti 2 päihtynyttä kuljettajaa keskiviikkona Porissa. Aamupäivällä poliisipartio sai hätäkeskukselta ilmoituksen epäilystä rattijuoposta Kalevan puistossa. Partio tavoitti auton ja pysäytti sen Päärnäisten kadulla. Auton kuljettajana oli kortiton nainen, joka puhalsi alkometriin 2 promillen tuloksen. Hänen epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Keskiviikkoiltana partio pysäytti epävarmasti ajaneen auton eteläväylällä. Auton kuljettajana oli mies, joka puhalsi alkometriin 0,8 promillen lukeman. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Häntä epäillään rattijuopumuksesta.
3: Radio Porin sää.
14: Pilvistä on, mutta poutaista, lämpötila 14 astetta ja heikkoa länsituulta. Ennusteen mukaan tämä päivä on kyllä koko lailla poutainen. Melko pilvisessä säässä mennään tuonne iltapäivä 3 saakka. Sitten pilvipeite alkaa väistyä ja ilta on selkeä. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 15 astetta.
3: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
5: No telkkari.
4: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
5: Onko ne oikeasti kotimaisia?
4: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
5: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
4: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
5: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
4: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
11: Hei, onks sul purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
14: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
15: Okei.
16: Okay. Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
17: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
19: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
20: Saa unelmoida
21: ja ideoida.
22: Let's go!
19: Just noin! Hyvä! Woo!
20: Saa oppeja realisoida
23: ja kokemuksia konkretisoida.
22: Let's go!
19: Jäännä kovempaa!
22: Let's go!
24: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
22: Let's go!
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: jako já.
1: Radio Pori.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari. Raatihuoneenkellari.fi.
7: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
8: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
10: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
11: Kun sun tukkansa tollain?
12: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
11: Ja suu tän hyttysi.
13: Vihny sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
14: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
15: Tervetuloa Erkuun.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Bowling for You sä järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
2: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
6: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskipäivää uutisista. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1 suuromistaja Mika Anttonen, koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. EU-komission puheenjohtajan ehdotus ottaa Kanada EU:n liitännäisjäseneksi ei ole suunnattu ketään vastaan, EU sanoo. Ursula von der Leyen sanoi eilen haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi pitävänsä ehdotusta naurettavana ja väläytti kovien tuontitullien asettamista tai kaupan keskeyttämistä EU-maiden kanssa, jos ehdotus toteutuu. EU-komission kauppaedustaja sanoi tänään, että ehdotus kumppanuuden vahvistamisesta Kanadan kanssa on tarkoitettu vahvistamaan molempia osapuolia, eikä sitä ole suunnattu ketään muita vastaan. Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta opiskelupaikan saanut on menettänyt opinto-oikeutensa, koska hänen on todettu syyllistyneen vilppiin kevään valintakokeessa. Helsingin yliopiston mukaan hakija jäi kiinni vilpistä valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa. Asia tuli yliopiston tietoon heinäkuun lopulla. Yliopisto kertoo tekevänsä poliisille tutkintapyynnön. Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund kertoo, että vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti. Tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julki tapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. OpenAI kertoi 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, joissa tekoälymallit toimivat yrityksen mukaan odottamattomasti tai huolestuttavasti. Tekoälymallit olivat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoilla. OpenAI kertoi samalla myös uudesta raportointiprosessista, jossa havaittuja tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tutkimaan ja tuomaan julki.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää.
10: Pilvi poutaa, lämpötila 14 asteen paikkeilla ja heikkoa länsituulta. Ennusteen mukaan tämä päivä on poutainen. Tämmöisessä melko pilvisessä tai puolipilvisessä säässä mennään tuonne iltapäivä 3 saakka. Sitten alkaa pilvipeite väistyä ja ilta näyttää selkeältä. Päivän korkein lämpötila on noin 15 astetta.
7: Paikallinen. Radio Pori.

0: tiedätkö mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin. Hyvä. Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa.
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
4: Hetkinen, uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
9: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
10: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
11: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
1: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
9: Ja se muihinkin tarttuu.
10: Radio Pori, STT:n uutiset.
11: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0,9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi. Oulun hätäkeskuksen päivystäjää vastaan on nostettu syyte virkarikoksesta, kertoo syyttäjälaitos. Päivystäjän epäillään luokitelleen hätäilmoituksen virheellisesti, kun hän otti vastaan ilmoituksen elottomasta vauvasta vuoden 2024 lopulla. Mahdollisella virheellä ei tutkinnan perusteella ollut vaikutusta lapsen kuolemaan, syyttäjälaitos kertoo. Syyte liittyy tapaukseen, jossa alle vuoden ikäisen lapsen vanhemmat ilmoittivat hätäkeskukseen lapsensa olevan eloton. Poliisin mukaan lapsi todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Ruotsalaisen rikollisverkosto Foxtrotin kärkihahmoihin kuuluva Ali Namdar on otettu kiinni Marokossa, uutisoi SVT. SVT:n tietojen mukaan 21-vuotias Namdar otettiin kiinni eilen Tangerissa. Ruotsin valtionsyyttäjä kertoo SVT:lle, että Ruotsi on lähettänyt Marokolle luovutuspyynnön, jonka käsittely voi kestää joitakin kuukausia. Namdar on ollut yksi Europolin etsintäkuulutuslistan kärkinimistä. Hänen epäillään olevan Ruotsissa useiden väkivaltarikosten takana. Kaikkiaan Namdaria epäillään 18 rikoksesta, ja hänet on määrätty vangittavaksi poissa olevana. Kuningas Charles kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa ja ihmiskunnan palveluksessa. Britannian hovi julkaisi torstaina lausunnon, jonka kuningas aikoo puhua Skotlannissa tekoälykokouksessa. Charles aikoo sanoa tekoälyjohtajille, että nyt tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys tuleville sukupolville. Charlesin mukaan ihmiset kaipaavat vakuutusta sille, ettei ihmiskunta menetä kohtalonsa hallintaa. Skotlannin tekoälykokoukseen osallistuu suurimpien tekoälyyhtiöiden johdon edustajia.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää.
13: Torstaista iltapäivää mennään osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä. Lännen puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa, tosin puuskissa saattaa puhaltaa noin 9 metrissä. 15 astetta päivän lämpötila, ensi yön alin noin 8 asteessa. Huomenna perjantaina osin pilvinen, muutama tippa vettä voi tulla puolitapäivinä myös alkuehtoosta. Huominen päivän lämpötila noin 14 asteessa ja etelän puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
10: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Torstaita sitä laitettiin käyntiin Phil Collinsin kanssa Another Day in Paradise 17. päivä tästä kuluvasta syyskuusta. Tämmöinen vähän pilvinen, puolipilvinen päivä tää on ja jonkin verran tuule, mutta ei pitäisi tänään sitten sadella kaikkien Ailia Aila-nimisten nimpparipäivä onneksi olkoon. Ja historian saatossa mielenkiintoinen päivä ollut tällä päivämäärällä muun muassa Yhdysvaltain perustuslaki Constitution Law, niin kuin monesta Hollywood-elokuvasta on tuttu, hyväksyttiin 1787. Täällä Suomessa vastaavasti Fazerin konditoria avattiin Helsingissä Aleksanterin kadulla 1891. Tällainen tapahtuma ollut, ja hiukan ennen sitten 1800-luvun alussa niin Suomesta luovutti Suomen alueen Venäjälle, Ruotsi siis, Haminan rauhassa 1809, niin muun muassa tällaisia tapahtumia. Ja tuolla populaarikulttuurimaailmassa niin loistava yhtiö Guns N' Roses julkaisi studioalbumi Use Your Illusion sekä Use Your Illusion 2 samanaikaisesti vuonna 1991. Niin muun muassa tällainen päivä. Westerinen yhtyeineen Tvon 3, Ed Sheeran ja Perfect tähän perään.

0: Ed Sheeran ja Perfect. Tänään Virtasen Tarun kanssa aamulla puhuttiin siitä, että Kuntarautos julkaisi tällaisen tutkimuksen, kuinka tyytyväisiä ja onnellisia elämään sitten ollaan halakin Suomen. Ja tässä nyt Satakuntaa Pori ei mairittelevasti pärjännyt Satakuntalle viimeisenä ja Porikin sitten suurista kaupungeista. Viimeisenä käytiin tuossa Tarun kanssa sitten puolitopäivin käviksellä tutustumassa porilaisiin ja heidän tyytyväisyyteen ja onnellisuuteensa. Ja ei se tutkimus, se nyt pitänyt lainkaan paikkaansa sitten tuosta bongasin sosiaalisesta mediasta tuolla kaupungin markkinoinnissa ja viestinnässä toimiva Marika Virtanen oli tuonne somen kommentoinut, että tässä oli siis kysytty 34 porilaiselta, että mitä ollaan mieltä, kun meni asteikolle 1-10 alle 7, mutta otetaan tuosta nyt pieni pätkä porilaisten onnellisuudesta tai porilaisiin.
1: Mikä sun nimi on?
2: Janita.
1: Hei Janita, Kuntarahoitus julkaisi tämmöisen tutkimuksen, jossa oli juttua suomalaisten onnellisuudesta asteikolla 1-10. Kuinka tyytyväisiä, onnellisia ollaan. Ja Etelä-Pohjanmaalla siellä oltiin kaikista onnellisempia 7,67. Satakunta oli viimeinen. Ja sitten oli isoja kaupunkeja, niin Espoo oli kärjessä ja isoista kaupungeista Pori oli viimeinen, semmoinen hiukan vajaa 7 pisteellä. Niin koetko olevas asteikolla 1-10 kuinka onnellinen?
2: Ehkä tässä kohtaa elämää 8.
1: Eli ihan ok?
2: Ihan ok. Aika paljon on ollut tapahtumia, mutta ihan ok tällä hetkellä.
1: Hei, mitkä koet, että on semmoisia onnellisuuden mittareita? Tutkimuksessa kysyttiin nyt turvasta, rahasta, omien mielipiteen sanomisesta, niin mikä koet, että sulla on semmoisia onnellisuustekijöitä?
2: Oma perhe, lapset, terveys, ehkä semmoinen, että on hyvä olla omissa nahoissaan.
1: Jos porilaiset on onnettomia, niin tämän kuvan perusteella tähän Kuntarahoituksen tutkimuksen ei välttämättä pilsi siihen paikkaansa.
2: Ei, en usko, että pitää.
1: Hei, jos sanoit, että 8 on asteikolla 1-10 on nyt sun onnellisuusmittarilla, mennään 8:ssa, niin millä tavalla se saatais nousemaan 9? Mikä olisi semmoinen tekijä?
2: No ehkä tässä kohtaa elämää on parisuhde jossain kohtaa. Se ei ole tärkeä vielä, mutta se on ehkä semmoinen, mitä sitten omissa haaveissa on.
1: No ei tänne mikään Tinderi siis ole, ettei se.
2: No ei sekään huono homma.
1: Kiitoksia paljon. Kiitos.
0: Radio Pori. Jatketaan näitä tarinoita vielä tuolla kello 16 jälkeen. Myös meidän Instagramista ja Facebookista löytyy videomateriaaleja tuosta kävikseen Kallubista. Näkö ihmeessä tsekkaamassa. Nyt Miley Cyrus, tämä on End of the World.

0: Se oli Miley Cyrusta, sen End of the World, R.E.M. jatkaa The One I Love.
1: Radio Pori.
2: Kun sä tukkasa tollain?
3: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
2: Ja suu tän hyttysi.
4: Vihny sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
5: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
8: Bowling for You sä järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
13: Saarioinen. Valmista tuli.
14: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
15: Saa unelmoida.
16: Ja ideoida.
17: Let's go!
14: Just noin. Hyvä. Woo!
15: Saa oppii realisoida.
18: Ja kokemuksia konkretisoida.
17: Let's go!
14: Käännä kovempaa.
17: Let's go!
19: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
17: Let's go!
20: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Liigaviikkoa sitä tässä vietetään ennen keskiviikkona, eli 3 ottelun ehtoa. Tuolla Kouvolassa pelattiin KK JYP-ottelu, siellä JYP sitten parempia. JYPin hyväksi nuo loppulukemat Kouvolassa 5-3. Oulussa pelattiin Kärpät Ilves-ottelu, haettiin jatkoajalta tähän ratkaisua ja Ilves siellä sitten jatkoajalla parempia. Loppulukemat Oulussa Ilveksen hyväksi 4-3. Helsingin IFK sai vieraita tällä kertaa Mikkelistä Jukurit ja ei siinä kyllä HIFK nyt sai 4 maalia aikaiseksi, mutta se ei riitä, kun Jukurit teki 7. Eli siellä Helsingissä loppulukemat oli 4-7 ja Jonne Virtanen saanut kyllä Jukurit erinomaisen lentoon tässä alkukauden aikana. Rosteri ei ole missään nimessä mikään kauhean leveä liigan pienimmällä budjetilla. Jukurit muistaakseni tai operoikin, mutta siitä huolimatta Jukurit pelannut 6 ottelua sarja kärjessä, pisteitä on 12 ja tuossa jo eilisessäkin iltapäivässä tuli siitä juteltua, että toki nyt kausi on vasta nuori, mutta Jukureilla ollut hieno startti tähän kauteen, kun vastaavasti helsinkiläisjoukkueella näin ei ole käynyt. Ja IFK 4 ottelua, 3 pistettä ja tällä hetkellä tuolla sitten sarjataulukossa 14 ja jälleen kerran Olli Jokisen pelaus tai peluutustyylistä, siitä on asiantuntijoiden keskuudessa paljon puhuttu, ja jos ei siellä viime kaudella ratkaisuja tehty, niin jos tähän tahtiin jatkuu, niin saattaa aika lailla kuumalta Olli Jokisen jakkara pyllyn alla tuntua. Jokerit on tämä uusi liigatulokas ja johtuen sitten alkukaudesta ja Veikkausareenan muista aktiviteeteista, niin Jokerit starttasi useammalla vierasottelulla, 3 vierasottelulla kautensa, mutta tänään nyt sitten sen kuuluisan reippaan 12 vuoden tauon jälkeen Jokerit liigassa ensimmäisessä kotipelissä, ja vastus ei missään nimessä ole köykäinen, nimittäin vastassa on JYP. JYPillä tähän kauteen 3 ottelua, näistä myös kaikista 3 pisteen voitot, eli on kova vastus, ja Jokereiden suorittaminen nyt ei mairittelevaa ole ollut, niin saattaa tänään tuolla Helsingissä olla Jokereille kylmää kyytiä. Tänään pelataan myös Raumalla, siellä on Lukko Sport. Katsotaan, että saako Sport ton lähestulkoon ennätyspitkän vieraspelitappioputkensa poikki. Täällä Porissa tiistaina tämä ei onnistunut. Tänään sitten Raumalla uusi mahdollisuus. Pelataan myös Turussa TPS-tappara-ottelu ton ehtoon Jokerit JYP-ottelun lisäksi.

0: pysyy tota noin usterissaan.
1: Niin, siis kyllä. Mä en nyt tiedä, että miten päin tässä tosiaan pysyisi. Tähän meinaa kyllä mennä nyt sekaisin tässä pyörivällä tuolilla.
0: No kyllä, kyllä. Mutta kyllä. Kaiken takana on nainen.
1: Niin, ihan niin.
0: Kissan kultaa. Mä joka päivä töitä teen.
1: Joo, siis nämä on ihan legendaarisia.
0: No joo. Hiljaiseloa tuossa viettäneet jonkun aikaa, mutta nyt tosiaan tänään on kerrottu, että uusi biisi, se on tulossa huomenna ja kantaa nimeä Hullabaloo.
1: Se on siis lupaavan kuulonen nimi kyllä tällä biisillä.
0: Kappaleen kuvataan palauttavan kuulijat aurinkoisiin päiviin ja kesäiltoihin, mutta tuossa pari vuotta sitten, 24, oli tarkoitus pyrkiä takaisin keikkalevolta. Matti näistä veljeksistä oli pitkään sairauslomalla. Tarkkaa syytä ei ole kerrottu, että mistä johtuu, mutta nyt joka tapauksessa studiossa on käyty ja huomenna sitten Hullabalo on aika.
1: Jäin vaan miettimään, että heilläkin toki, saako sanoa tälle, että ikä alkaa jo olemaan?
0: No ehkä vähän.
1: Ehkä vähän alkaa olemaan, että mahdetaanko lähteä kovalle rundille?
0: Rundille oli tarkoitus lähteä, mutta ehkä Matti ja Teppo vielä kesällä voi olla nähdään.
1: Ehkäpä.
0: Kesä 2027, Matti ja Tepon Hullabalo show.
1: Se on kova.
0: Se on se, sitä me odotellaan. Nyt dingo.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ray Dalton ja Blood Running torstaisessa iltapäivässä kello parisen 10 minuuttia, tai itse asiassa lähemmäs jo varttia vaille kahden. Eerin vasten auringon siltaa, sen näkeen pieni nosto paikallisesta yrityselämästä, nimittäin yksi erikoisliikeketju lähti ja toinen tulee sitten tilalle, niin tuosta lisää hetken päästä.
1: Radio Pori, liikennetiedote.
2: Tie 8, Merikarvia. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lankoski, Otamon tienhaara. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Lankoski, Otamon tienhaara. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori.
4: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
5: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossa aina ensimmäinen.
6: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. tjl.pori.fi

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
3: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: päivän uutinen kertonut tuota kauppakeskus Puuvilasta siitä, että Skandinavien Outdoor on tuolta kyseisestä kauppakeskuksesta sitten lähtee menemään. Loppuun myynti on käsittääkseni käynnissä, mutta siinä ei kauan nokka tuhisa, kun taas on sitten retkeilytarvikkeita ja muuta alaan liittyvää luvassa, nimittäin partioaita avaa myymälän sitten tuonne kauppakeskus Puuvillaan Skandinavien Outdoorin liiketilaan. Ja itse asiassa tuosta jutellaan paremmin huomenna aamulla partioaita Oy:n toimitusjohtajan Markus Mäkisen kanssa. Ja Markus meille porilaisille tuttu jo tuosta Satakunnan partiokaupasta torin laidalta. Mutta joo, tosiaan, että jos nyt on erähenkistä ulkoiluvaateporukkaa kuulolla niin, ja käynyt tuolla shoppailemassa, niin ei hätää, niin tuo palvelu sitten jatkuu tosin eri sateenvarjon alla, mutta partioaita siis tuonne kauppakeskus Puuvillaan on tässä syksyn aikana luvassa. Shabuusi, Baasong, Bogartte vielä ennen uutisia.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Kello 14 uutiset luvassa yritysjohtajilta ja omistajilta lupaus panostaa kasvuun ja uudistumiseen. Tästä puhutaan uutisissa. EU-komissio haluaa kieltää sosiaalisen median käytön alle 13-vuotiaalta ja OpenAI kertoi uusista tapauksista, joissa sen tekoälymallit toimivat ongelmallisesti. Mistä kyse? Tästä lisää Bogartin jälkeen All the Best Girls.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
4: Satakunnan siistein sali.
5: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
8: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
9: Mitä? Vain 10?
10: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1 suuromistaja Mika Anttonen, koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. 13-15-vuotiaille komissio sallisi rajoitetun ja valvotun sosiaalisen median käytön. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelivät komission lainsäädäntöehdotuksen tänään Strasbourgissa. Lainsäädäntöehdotuksellaan komissio haluaa suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haittavaikutuksilta ja haitallisilta verkkosisällöiltä. Komissio haluaa kieltää myös sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet. Venäjä on iskenyt Tansanian lipun alla kulkenutta alusta vastaan Mustalla merellä, Ukraina kertoo. Sen mukaan aluksen kapteeni sai drooni-iskussa surmansa ja 3 miehistön jäsentä haavoittui. Alus oli matkalla yhteen Ukrainan satamista. Ukrainan viranomaiset eivät toistaiseksi ole kertoneet kapteenin kansallisuutta. Venäjä on iskenyt Ukrainan satamiin ja aluksiin Mustalla merellä pitkin sotaa ja aiheuttanut merkittäviä ongelmia Ukrainan meri- ja rahtiliikenteelle. Tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julki tapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. OpenAI kertoi 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, joissa tekoälymallit toimivat yrityksen mukaan odottamattomasti tai huolestuttavasti. Tekoälymallit olivat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoilla. OpenAI kertoi samalla myös uudesta raportointiprosessista, jossa havaittuja tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tutkimaan ja tuomaan julki.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
14: Osin aurinkoista, osin puolipilvistä, osin pilvistä on tämä torstaisen iltapäivän keli. Noin 15 asteessa mennään myös lännenpuoleista, osittain puskittaista tuulta. Ensi yön alin lämpötila noin 8 asteessa. Huomenna perjantaina pilvistä puolelta päivin tulee vähän vettä, kuten myös alkuillasta. Ja huominen päivälämpötila noin 14 asteessa.
0: Radio

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Torstain toivoa täynnä, niin kuin on tuossa tullut juteltua jo muutaman vuosikymmenen ajan. Mukavaa torstaista iltapäivää 17. päivään tästä kuluvasta syyskuusta. Ja osin tosiaan mennään pilvisessä, osin aurinkoisessa kelissä, jos ei sitten puoli pilvisessä tätä torstaita. Mutta ei pitäisi sataa, mikä totta kai mukava homma. Ja muutenkin tuo sadekartta näyttää suht iisiltä loppuviikon suhteen. Huomenna puolilta päivin voi vähän ripsautella ja alkuillasta. Lauantai näyttäisi ihan suurin piirtein sateettomalta. Ilmalla myöhemmin voi tulla vettä ja sunnuntaina nätti aurinkoinen syyssää, että jos mahdollisesti vaikka marjastus tai sienestys kiinnostaa. Eikö kun nyt sieniä onkaan, niitä nyt jo on. Mä olen yleensä sieneni ostanut torilta, enkä hakenut mettästä. Portio Boys, komiat, koko Suomi tanssii, Savage Garden ja Truly Madly Deeply.

0: Savage Gardenia tässä ja Truly Madly Deeply torstaisessa iltapäivässä, Julle täällä sun seurannas oikein mukavaa viikkoa. Ensi viikolla on tarjolla Porinpäivän juhlaisuuksia torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Mennään sitten Porinpäivän puitteissa ja toki nyt Pori on tapahtumia pullollaan ja varsinkin kesäaikaan. Ja yksi näistä perinteisistä kesätapahtumista on totta kai Suomi Areena. Vastikään tuossa kesäkuussa nyt Suomi Areena 2026 päättyi, mutta Suomi Areena tänään aamulla laittanut viestiä ensi vuoden Suomi Areenasta, että teema olisi valmiina ja kuulemma ensi vuoden 2027 teemana on rohkeus. Ja samalla tässä muuten on alkanut myös sitten näyttelijäasettaja tai yhteistyökumppani haku sitten Suomi Areenan puitteissa, mutta rohkeus voi tarkoittaa esimerkiksi yrittämistä, investointeja, kansainvälistymistä, tutkimusta tai uuden kokeilemista, ja rohkeutta voi olla tehdä kauaskantoisia ja vaikeitakin päätöksiä niin turvallisuudesta, hyvinvoinnista kuin ympäristöstä tai rakentaa yhteistyötä yli puolue, toimiala, organisaatio ja valtion rajojen maalailee Suomi Areena. Ja yksilölle rohkeus saattaa sitten tarkoittaa esimerkiksi uskallusta olla oma itsensä, puolustaa näkemyksiään, muuttaa tarvittaessa mieltään tai pitää niiden puolta, joiden ääni ei muuten kuulu, mutta joka tapauksessa Suomi Areena ensi kesänäkin luvassa. Se on se kesäkuun viimeinen alkava viikko, 29. kesäkuuta starttaa ja toiseen päivään heinäkuuta sitten kestää. Jos haluaa ohjelmassa olla mukana, siis yritykset, yhteisöt, järjestöt, julkiset organisaatiot, niin haku on auki 3. päivään joulukuuta saakka ja valinnoista ilmoitetaan joulukuun aikana. Tuolta Suomi Areenan sivuilta sieltä löytyy tollainen hakulomake, mikäli mielii mukaan. Kai Go, Donna Summer ja Hot Stuff.
1: On vaan yksi ihmisen poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria!

0: Hot Stuff, Kai Gold, Donna Summer käydään musiikkiteitse naapurimaassamme Ruotsissa. Seuraavaksi Abbalta olisi luvassa One of Us.
1: Radio Pori.
2: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
3: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
2: Ihanaa. Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
5: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
11: Saarioinen. Valmista tuli.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

tien päällä, nimittäin Merikarvialla valtatiellä 8, eli Vaasan tiellä, niin siellä Poria kohti kulkenut tyhjä puoliperävaunu yhdistelmä ajautui kulkusuunnassaan oikealle puolelle ojaan. Tässä ei loukkaantuneita ja pelastuslaitos tulppasi siellä polttoainesäiliön vuodon. Tällä hetkellä liikenne kulkee normaalisti kumpaakin kaistaa pitkin ja jahka nostotyöhön päästään, niin silloin tulee liikennehaittaa olemaan. Vielä kuitenkaan tämä nostotyö ei ole käynnissä ja kerrotaan tästä sitten heti, kun vaan lisätietoja saadaan, että koska mahdollisesti tuo nostotyö alkaa, mutta tämmöinen sattunut tässä kohtaa ei liikenne haittaa.

0: Arttu Viskari ja 4A:ta tässä iltapäivälähetyksessä jo kirtaalleen tuosta keskusteltiinkin, kun kuntarahoitus oli tällaisen tutkimukseen tehnyt liittyen sitten elämän tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen, ja Satakunta ja Pori tuossa olivat sitten sekä maakunnissa että suurimmissa kaupungissa viimeisenä, ja Virtasen Taru kanssa käytiin tuossa Käviksellä puolen päivän maissa kyselemässä, että minkälainen tämä onnellisuusasteikko 1-10 on. On niin 7, 8, 9 ja 9.5, mitä tuosta sitten ne porukkaa Kävikseltä bongattiin. Eli ei tämä nyt ihan tuommoista priimaa kuvaa sitten anna porilaisten onnellisuudesta. Ja otantakin oli ollut tuossa kuntarahoituksen tutkimuksessa porilaisista hyvin pieni. Mutta palataan noihin tunnelmiin kello 16 jälkeen. Tuolta meidän Facebookista ja Instagramista voi käydä sitten videopätkää katsomassa, että mitäs tuossa Käviksellä oltiin mieltä. Eric Clapton, Tears in Heaven, Taylor Swiftiltä me kuullaan Elizabeth Taylor.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Se oli Taylor Swift ja Elizabeth Taylor tuossa, kun oli juteltua tästä Kuntarahoituksen tekemästä tutkimuksesta maakuntien ja kaupunkien onnellisuudesta. Ja Pori tässä oli sitten isoimpien kaupunkien viimeisen. Niin Iltalehti myös on soitellut sitten kaupunginjohtaja Lauri Innalle, että mitäs tämmöinen peli on. Ja Inna kommentoi tuossa Iltalehdelle, että ihmetyttää meitä, että Porilla on kuitenkin ihan merkittävää kasvua ja kehitystä tällä hetkellä. Ja Porihan muun muassa 2014 oli Suomen onnellisin kaupunki. Toki niin kuin sanoinkin, niin tämä otanta on ollut aika lailla pieni. Kuntarahoituksen tutkimukseen osallistui 76 ihmistä Satakunnasta ja Porista tutkimukseen osallistui 34 asukasta. Niin otanta oli aika lailla pieni. Ja Innakin tässä muistuttaa, että Porissa eletään vahvaa taloudellista ja teollista nousukautta. Urheilu- ja kulttuurielämä kukoistavat ja kaupunki on vakaa työnantaja, ja itse ainakin pidämme Poria todella onnellisena paikkana. Ja Kuntarahoitus tosiaan tällaisen tutkimuksen teetti, ja reilut pari tuhatta suomalaista tähän sitten osallistui kaikista Manner-Suomen 18 maakunnasta. Mutta totakin pohditaan paremmin iltapäivälähetyksessä, niin kuin tuli todettua 16 jälkeen. Pretenders, Don't Get Me Wrong, Benson Boonia ja Abreuta luvassa.
1: Radio Pori, liikennetiedote.
2: Tie 8, Merikarvia. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Harvalantie, Lankoski.

0: raskaan ajoneuvon nostotyö. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Eli liikennetiedote tielle 8 välillä Harvalantie, Lankoski. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Kuinka tukkasa tollain?
4: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
3: Ja suu tän hyttysi.
5: Pihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
1: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Lätkä makasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini maanantaisin 10.30.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Moro!
14: Moro!
13: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
14: Joo.
13: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
14: Mulla on avainkännykäs.
13: Häh? Mitä sä ton teet?
14: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
13: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
14: Totta kai voi. Noniin, moikka.
15: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
16: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Pretenders ja Don't Get Me Wrong. Sieltä tulikin hetki sitten tuore liikennetiedote tuosta valtatie 8 tilanteesta. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtuman paikalla on liikenteen ohjaus tuossa Merikarvian kohdalla Harvalan tieltä noin 700 metriä Lankosken suuntaan, että jos mahdollisesti Vaasan suuntaan matka on viemässä tai sieltä tänne Porin päin tultaessa, niin Merikarvian kohdalla tollainen tilanne paraikaa päällä. Benson Boone jatkaa. Beautiful things.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kello 15 uutiset on luvassa tuossa Tuokion kulttua. Ensi tunnilla puhutaan datakeskuksista, nimittäin nuo datakeskukset aika lailla kuumana perunana sekä nyt ihan valtakunnallisesti, mutta myös paikallisesti. Meillä täällä myös erilaisia hankkeita ja tänään aamulla meillä oli haastateltavana Porin kaupungilta aiheen tiimoilta Lauri Kilkku. Minkälaisia mietteitä ja kommentteja näistä datakeskuksista ja datakeskushankkeista, niin tuosta 16:30. Mutta nyt on uutiset, selvitys vankipaikkojen ulkomaalta vuokraamisesta, se valmistui. Tuosta puhutaan siitä, että alaikäiselle kuljettajalle vihreäkeltainen tunnus lokakuun alusta lähtien, siis siihen, että jos 17-vuotiaana on saanut ajokortin B-luokan, eli siis henkilöauton ajokortin, niin tähän tulee tällaiset uudet tunnukset. Tuosta paremmin kolmen uutisissa ja myös siitä, että Kanada haluaa tiivistää yhteistyötä EU:n kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
4: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää uutisista. Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Kuusikulmainen tunnus on vihreäkeltainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Venäjän mukaan Yhdysvaltain tuoreet pakotteet mutkistavat pyrkimyksiä saada aikaan rauha Ukrainaan. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi asiaa tänään. Yhdysvaltain kongressi hyväksyi eilen laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Venäjä rahoittaa energiatuotoilla hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Laki esimerkiksi antaisi presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä venäläisille tuontituotteille, kuten öljylle ja maakaasulle, jopa 500% tullit. Voimaan astuakseen laki vaatii vielä Trumpin allekirjoituksen. Pääministeri Mark Carneyn mukaan Kanada haluaa tiivistää yhteistyötä EU:n kanssa monilla saroilla, kuten esimerkiksi elintärkeissä mineraaleissa, puolustusteollisuudessa, tekoälyssä, energiaturvallisuudessa ja avaruusteknologiassa. Carney nosti yhteistyön tiivistämisen esille EU-parlamentissa Strasbourgissa pitämässään puheessa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti linjapuheessa eilen, että Kanadasta tulisi EU:n ensimmäinen liitännäisjäsen. Carney kommentoi von der Leyenin avausta sanomalla, että hän toivottaa tervetulleeksi sen kunnianhimon.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
11: Tämmöistä mukavan aurinkoista torstaista iltapäivää tässä kohtaa mennään noin 16 astetta mittarissa lännen puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa. Tosin saattaa puhata noin 9 metrissä per sekunti puuskittain. Yön alin lämpötila noin 8 astetta. Huomenna perjantaina pilvistä puolilta päiviin vähän sadetta. Ilmalla sitten myös sadekuuroja luvassa ja huominen päivälämpötila noin 14 asteessa.
9: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tällaista ollaan. Torstaita vietetään 17. päivää edelleen tästä kuluvasta syyskuusta. Hiukan tämmöisessä vaihtelevassakin, ei nyt siis satele eikä mitään, mutta vähän pilvistä ja vähän aurinkoista ja vähän sitten puolipilvistä sateita sitten olisi vasta tuossa huomenna luvassa. Se menee hyvin tai se menee ohi. Näin laulaa seuraavaksi ilta myös U2 olisi luvassa. Ja tuossa tuli ennen uutisia todettua siitä, että kaupungilta toimialajohtaja Lauri Kilkku tai itse asiassa elinvoimayksikön päällikkö. Kyllä se näin menee. Tarkistan vielä. Joka tapauksessa Kilkku tarinalla tuossa 3:30 liittyen sitten datakeskuksiin ja datakeskushankkeen.

0: YouTube, tänään suomalaisittain U2, se oli monen hieno biisi, kello varttia yli 15 torstaita. Sitä jatketaan seuraavaksi Bessillä ja Rampan Pamilla, mutta tuolla Raumalla, niin ikenos täällä meidän paikallisesti puhutaan datakeskushankkeista ja datakeskusten rakentamisesta, kuten myös Harjavallasta, niin Rauman kaupunki ja energiayhtiö Fortum ovat sopineet ehdoista, joilla Fortum kehittää lähes 230 hehtaarin Lakarin aluetta datakeskuskäyttöön. Satakunnan Kansa tästä kirjoittaa ja kaupunginjohtaja Esko Poikelan mukaan sopimus turvaa kaupungin aseman, että jos velvoitteita ei täytetä, alue palautuu kaupungille ja Fortum maksaa tästä sitten korvauksia ja kansainvälisen datakeskustoimijan nimeä ei ainakaan toistaiseksi nyt paljasteta, että mikä tai kuka toimija siihen sitten olisi tulossa ja Fortum maksaa alueen ulkopuolisesta infrasta enintään 9,75 miljoonaa euroa ja maa-alueen mahdollisessa kaupassa hinta on hieman reilut 27 miljoonaa, mutta myös tuolla Raumalla datakeskushanke nytkähti eteenpäin.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Se oli Bessi ja se rampam pam, ennen kuin mennään sitten näihin paikallisiin porilaisiin datakeskushankehommiin. Roy Orbisonia ja Alex Warren jalovassa.
1: Radio Pori.
2: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Gellorevoice.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
12: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gellorevoice. Vain apteekeista.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Datakeskukset ovat olleet tässä viime päivien aikana kaikkien huudilla, eikä vähiten siksi, että Googlehan kertoi investoivansa tänne Suomeen 13 miljardia liittyen sitten datakeskukseen tai datakeskuksiin, joista nyt esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti D. Trump ollut missään määrin onnellinen. Virtasen Taru myös aiheutti aamulla selvää liittyen sitten paikallisiin datakeskuksiin. Porissahan on luvitettu 2 datakeskusta, toinen on tuo Kupparipuisto ja toinen Konepajanranta. Näistä lisää Alex Warrenin jälkeen. Haastateltavana on Porin elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kirkko.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Viime viikkoisen Googlen investointiuutisen myötä datakeskukset ja niiden rakentaminen on nyt kaikkien huulilla. Porissakin datakeskusten suhteen suunnitelmia on ja niistä osaa kertoa toimialajohtaja Lauri Kilkku. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Porissa on luvitettu 2 datakeskusta, Kuparipuisto ja Konepajan ranta, niin minkä kokoisista keskuksista näiden kohdalla on kyse?
2: Ja on itse asiassa vielä 3. Eli tuo Honkaluodossa siellä VT11 jatkeella, niin siellä on jo 3. hanke. Eli meillä on 3 aktiivista ja julkituotua datakeskushanketta Porissa. Ja näiden kokoluokka ei ole ihan Googlen vastaavaa, mutta on todella merkittäviä hankkeita kaikki. Kaikkiin liittyy myös semmoista, että täysin kapasiteetti ei tule käyttöön heti, vaan ajatuksia on myös sitten, että toiminta laajenee pitkällä aikavälillä.
1: No missä vaiheessa nämä hankkeet tällä hetkellä menevät?
2: Kaikki hankkeet viedään eteenpäin tiiviisti, eli näitä olennaisia tuotantotekijöitä, niitä varmistetaan. Et varmaan kaikkein päällimmäisenä on sitten sähkön syöttö näille saiteille, niin sitä valmistellaan kiivaasti kaikkien osalta.
1: Miltä muuten näyttää? Google nyt kiersi Porin, mutta onko näköpiirissä näiden 3 lisäksi muitakin datakeskuksia?
2: Meille tulee kyselyitä, niin kuin varmaan moneen muuhunkin kuntaan tulee kyselyitä jatkuvasti, ja osa on hyvinkin isoja tavoitteiltaan, selvästikin kysymys on buumista, ja sitten taas Porin osalta halutaan toimia niin, että ollaan sitten mukana tässä markkinassa ja koetaan toimia niin, että ei olla ainakaan me pullonkauluna, vaan mahdollistetaan näitä investointeja.
1: Datakeskukset herättää jopa ristiriitaisiakin mielipiteitä. Miksi vaikkapa Porin kannattaa kuitenkin toivottaa nämä investoinnit tervetulleiksi?
2: Joo. Positiivisia vaikutuksia on vähän monelle suunnalle. Et totta kai näin kuin rakentamisvaiheeseen liittyy paljon tämmöistä taloudellista toimeliaisuutta ja työllistävää vaikutusta, mutta sitten nähdään, että ei ole sitten pelkkä rakentamisvaihe, vaan sitten se itse toiminta, vakinainen toiminta luo työpaikkoja ja ehkä tämmöistä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ympärille. Ja sitten taas, jos mennään oikein pitkälle ja katsotaan sitä, että sähkön tarve kasvaa ja mistä sitten uutta sähköntuotantoa löytyy, niin meillä on kyllä huima mahdollisuus tuossa merituulivoimassa, joka on siis meillä on valmiiksi luvitettuna laajennushanke 40 tuulivoimalaa ja niiden maksimiteho, tämän hankkeen maksimiteho on 1/2 Olkiluoto 3 sähköntuotantotehosta. Eli meillä on huima mahdollisuus tätä kautta.
1: Täältä olisin juuri kysynytkin, että miten ihmeessä nämä datakeskukset liittyy tuulivoimaan Porissa, mutta vastaushan tuohon jo tulikin.
2: Joo.
1: Kiitoksia toimialajohtaja Lauri Kilkku ja ei muuta kuin oikein mukavaa torstain jatkoa.
2: Kiitoksia kuin myös.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Se oli Beemin kaiken arvoinen Queenin The Show Must Go On jälkeen. Kiitoksia toimialajohtaja Lauri Kilkulle haastattelusta liittyen paikallisiin datakeskusinvestointeihin. Näitä tosiaan 3 kappaletta käynnissä, Kuperipuisto ja Konepajan ranta ja vielä tuolla sitten Honkolaudossakin yksi tällainen datakeskushanke on käynnissä. Troll jatkaa GVDin The Weekendia ja JVGtäkin ennen kello 16 uutisia.
1: Radio Pori.
2: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
6: No telkkari.
5: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
6: Onko ne oikeasti kotimaisia?
5: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
6: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
5: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
6: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
5: Totta kai saa. Mittatilauksena.
7: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
12: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi.
1: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

90-luvun Pepsi-diskoista nuokkarilla tunnettu Troll ja Jimmy Dean kello 14 minuuttia vaille 16. Tuossa kello 16.15 otetaan päivän porilaiseen kuumaan perunaan, mikä myös ihan valtakunnallista huomiota on saanut. Niin otetaan tosta kiinni, kun Kuntarahoitus kertoi tutkimuksesta, että sekä Satakunta että Pori ei missään nimessä ole onnellinen. Jos vertaa maakuntia ja suurimpia kaupunkeja, niin kovasti onnellisuuspisteitä ei tosta saatu. Tosin otantakin oli aika lailla kapea, että 34 porilaisille soitettiin ja kaikki oli varmaan isomäen työttömiä hitsareita, niin ei kauheasti iloa irronnut. Mutta tosta lisää vartti yli 4, kun käytiin Taru kanssa tuossa käviksellä puolilta päivin kysymässä tunnelmia. The Weeknd ja Save Your Tears.

16 uutiset. Niissä puhutaan siitä, että Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita. Näin on Luonnonsuojeluliitto kertonut. Google tämän kiistää. Fortumin olisi pitänyt informoida valtio-omistajaa paremmin Uniper-kaupoista. Tämä on taas noussut otsikoihin tuo kyseinen keissi. Ja Ruotsin pääministeri Kristersson ilmoitti erostaan täpärän vaalitappion jälkeen. Näistä neljän uutisissa tässä vielä Irene Cara ja Flashdance.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Moro.
10: Moro.
9: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
10: Joo.
9: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
10: Mulla on avain kännykäs.
9: Ah, mitä sä ton teet?
10: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
9: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
10: Totta kai voi. Noniin, moikka.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
12: STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen. Energiayhtiö Fortumin olisi pitänyt informoida valtio-omistajaa paremmin ja ajantasaisemmin Uniper-kaupoistaan, arvioi eduskunnan tarkastusvaliokunta mietinnössään. Valiokunnan mukaan valtion omistajaohjauksen tulee toimia siten, että Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset toiminnot eivät vaarannu. Se esittää eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa tulee olla valtio-omistajan edustus. Mietinnön mukaan Suomen energiansaannin kannalta kriittinen Fortum oli vaarassa jopa kaatua Uniper-kauppojen johdosta. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi. Syyriassa oikeus on antanut ensimmäiset tuomiot viimevuotisista alaviittivähemmistöön kohdistuneista joukkosurmista. Oikeus tuomitsi entisen hallituksen joukkojen jäsenen 80 vuodeksi vankeuteen. Lisäksi tuomittiin kaksi syrjäytetyn hallituksen tukijaa, toinen kuolemanrangaistukseen ja toinen elinkautiseen vankeuteen. Oikeudenkäynnissä on ollut syytettynä kaikkiaan 14 ihmistä. Syyrian valtion selvityksen mukaan viime vuoden joukkosurmissa rannikon alaviittialueilla kuoli ainakin runsaat 1400 ihmistä. Sotaa seuraavan kansalaisjärjestön mukaan kuolleita oli yli 1700.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää.
15: Noin 16 astetta torstaisessa iltapäivässä, osin aurinkoisessa, osin puolipilvisessä kelissä. Tässä mennään ensi yön alin noin 9 asteessa. Huomenna perjantaina vähän pilvisempi päivä, puolilta päivin vesisadetta myös alkuillasta ja huominen päivälämpötila noin 14.
14: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Torstainen iltapäivä kello 16 uutisten jälkeistä aikaa mennään One Republic ja Counting Stars. Se olisi noin 8.5 minuuttia yli, mutta keskiviikkoa. Torstaita kaikki tyyni. Mukavaa sellaista. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta myös roksetteja tähän perään. Tän jälkeen otetaan porilaisten kanssa käsittelyyn päivän kuuma porilaisperuna, että täällä oltaisiin jotenkin vähemmän onnellisia kuin muualla päin Suomea. Pidä paikkaa tommoinen.

0: Gerard eli huviajelu. Mä otin kanssa Virtasen Tarun kanssa huviajelulla tuossa kävelykadulla puolilta päivin liittyen tuohon kuntarahoituksen tutkimukseen, jossa sitten sanottiin, että Satakunnan maakunnassa ei kauhean onnellisia ihmisiä ole Porista puhumattakaan, mutta käytiin tuossa käviksellä kysymässä sitten muutamalta tyypiltä, että minkälaisen lukeman 1-10 omalle onnellisuudelle ja elämään tyytyväisyydelle antaisit.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Mikäs sun nimi on?
3: Janita.
2: Hei Janita, Kuntarahoitus julkaisi tämmöisen tutkimuksen, jossa oli juttua suomalaisten onnellisuudesta asteikolla 1-10. Kuinka tyytyväisiä, onnellisia ollaan. Ja Etelä-Pohjanmaalla siellä oltiin kaikista onnellisempia 7,67. Satakunta oli viimeinen. Ja sitten oli isoja kaupunkeja, niin Espoo oli kärjessä ja isoista kaupungeista Pori oli viimeinen, semmoinen hiukavaja 7 pisteellä. Niin koetko olevas asteikolla 1-10 kuinka onnellinen?
3: Ehkä tässä kohtaa elämää 8.
2: Eli ihan ok.
3: Ihan ok. Aika paljon ollut tapahtumia, mutta ihan ok tällä hetkellä.
2: Hei, mitkä koet, että on semmoisia onnellisuuden mittareita? Tutkimuksessa kysyttiin nyt turvasta, rahasta, omien mielipiteen sanomisesta, niin mikä koet, että sulla on semmoisia onnellisuustekijöitä?
3: Oma perhe, lapset, terveys, ehkä semmoinen, että on hyvä olla omissa nahoissaan.
2: Jos porilaiset on onnettomia, niin tämän kuvan perusteella tähän kuntarahoituksen tutkimus ei välttämättä pidä siis ihan paikkaansa.
3: Ei, en usko, että pitää.
2: Hei, jos sanoit, että 8 on asteikolla 1-10 on nyt sun onnellisuusmittarilla, mennään 8:ssa, niin millä tavalla se saataisiin nousemaan 9? Mikä olisi semmoinen tekijä?
3: No ehkä tässä kohtaa elämää on parisuhde jossain kohtaa. Se ei ole tärkeä vielä, mutta se on ehkä semmoinen, mitä sitten omissa haaveissa on.
2: No ei tämä mikään Tinderi siis ole, ettei se.
3: No ei sekään huono homma.
4: Mä olen Jukka Grönruus Normarkusta.
2: Terve Jukka, mitä kuuluu?
4: Kiitos, hyvä.
2: Asteikolle 1-10 tuota tutkimusta tehtiin, niin jos antaisit omalle elämällesi ja onnellisuudelle jonkun arvosanan 1-10, niin minkä laittaisit siihen?
4: No kyllä se semmoinen 9,5 varmasti on. Mä oon hyvin tyytyväinen elämääni.
2: Se on kyllä kova. Hieno lukema.
4: Kyllä.
2: Mistä tämä johtuu? Mitkä on niitä tekijöitä, että sun onnellisuusmittari on niin korkealla?
4: No kuule, jos sä katsot esimerkiksi tuohon, ja otat tuon logon, niin mä olen tämmöiseen järjestöön kuulunut yli 50 vuotta.
2: Eli ihan vaan todistajat.
4: Kyllä, ja sit mulla on ihan hyvä vaimo.
2: Kaisa, jos omalle onnellisuudelle antaisit jonkun arvosanan asteikolla 1-10, niin mikä se olisi?
5: Tänään 8,5.
2: Mistä johtuu?
5: Lapsi on Kaliforniassa, aviomies on Ranskassa.
2: Eli sä otis yksi.
5: Niin, että se olisi 10, siis jos nämä koko perhe olisi täällä, ei niin päin, että se on näin hyvä, koska...
2: Mä oon niin onnellinen, kun lapsi on Kaliforniassa ja mieskin on pois.
5: Niin, no joo, täytyy sanoa, että välillä siinä yksiolossa on niin hyvät puolet, mutta on siinä nyt myös huonot puolet.
2: Hei, Pori on tuttu paikka, niin mitä veikkaat, että minkä takia kuitenkin sitten näistä isoista kaupungeista niin Pori oli siellä niin kuin viimeisenä. Mitä veikkaat, mikä siihen on syynä?
5: No kai se on semmoinen porilainen ei huono meininki. Että vaikka niin kaikki on oikeasti ihan hyvin, niin silti ajatellaan, että no voisi olla paskempaakin.
2: Jos nyt Pena antaisit itsellesi arvosanan onnellisuusmittarissa 1-10, niin mihin, mihin numero laittaisit?
6: Omani vai?
2: No oma.
6: Tällä hetkellä joku 9,5.
2: Aika kova. Mistä moinen johtuu?
6: Ihan mukavaa ollut nyt.
2: mitkä on sellaisia asioita, että tekevät susta onnellisen ja tyytyväisen elämään?
6: No sanotaan, tuota bänditouhua on jonkin verran ollut tässä, niin sosiaalinen kanssakäyminen, soittajakavereiden kanssa muutenkin, niin se on semmoinen suola. Niin
2: Teemu, onks tyytyväinen elämään ja onks onnellinen?
7: Tällä hetkellä kyllä, siis henkilökohtaisesti voisi puhua, että mulla on ihan kaikki ok, mutta kyllähän niin ymmärrettävästi, että tässä on niin ollut kaikennäköisiä leikkauksia ynnä muuta, niin ymmärrän, että kaikille se tilanne ei välttämättä ole sama. Itselle ei mitään valittamista, mutta on näin, että on paljon työttömyyttä ja niin kuin, että monet opiskelijat, jotka valmistuvat, on vaikea saada töitä ja tällä.
2: Hei, tässä oli 1-10 oli tämä asteikko. Täällä Porissa oltiin vajaassa 7, niin Teemu, jos antaisi itsellesi ja omalle tyytyväisyydelle arvosanan, niin 1-10, niin mihin sijoittuu se?
7: No mulla varmaan menee aika lailla samaa, että se olisi varmaan 7 tai 8, että, niin kuin, että ei ole ihan pohjamudis, mutta ei ihan siellä huipussakaan, että kyllä tässä niin kuin, olisi varaa kehittyä, että se on varmaan se 7.
2: Jos se tarvitsisi nostaa 8 tai jopa 9, niin Teemu, minkälaisia asioita tarvitsisi tapahtua?
7: Nyt heitit pahan tähän näin, niin kuin, itse varmaan, mutta niin kuin, siis ihan yleisesti niin kuin, noit elinolojen ja palveluja niin kuin, paremmaksi ja tällainen niin kuin, esimerkiksi katsoa Porin keskustaa, niin tämä on aika lailla kuollut. Ja sitten niinku, just se, niinku, et, niinku, tavallaan se niinku, lisää työllistymismahdollisuuksia. Tota, itsekin on tuossa nuorisoalalla on töissä. Niinku, tällä hetkellä on onnekas, että tota noin, itsellä on vakituinen työpaikka, mutta just siihen niinku, näin, että jos poistettaisiin niitä leikkauksia ja niinku, enemmän mahdollisuuksia nuorille ja nuorisotyöhön, niin sitten se avaisi myös itselläni niinku, mahdollisuuksia työllistyä laajemmin sit jossain kohtaa. Että
1: kuuntelet Radio Poria.

0: Näin käytiin tuossa käviksellä ennen Taylor Swiftia ja liittyen tuohon kuntarahoituksen tutkimukseen. Otanta oli aika lailla pieni, eli Porista sitten 34 henkilöä tuohon kyseiseen tutkimukseen osallistui, niin ei tässä nyt ole syytä masentua, että Porissa jotenkin asiat tai onnellisuus huonolla tolalla olisivat. Dire Straits jatkaa. Money for nothing.
1: Radio Pori.
2: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com kautta liput.
3: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
4: Kuinka sä tukkasat tollain?
5: Mä odottelen mustaperjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
4: Ja suu tän hyttysi.
6: Vaihny sääkin erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
7: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
8: Tervetuloa Erkuun.
9: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
10: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Kotihoito 100, Marja.
13: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
12: Ei hätää, me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
14: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
16: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

chicks for free. Money for nothing ja Chicks for free Dire Straits asialla. Tässä iltapäivän aikana tuolla valtatiellä 8 Merikarvialla tuommoinen puoliperävaunu yhdistelmä kaatui ojaan. Siellä oli nostotyö käynnissä, mutta liikennekeskus kertoi tuossa hetki sitten, että tilanne oli. Tässä ei siis loukkaantumisia tapahtunut, että peltin vaurioilla selvittiin ja tilanne siis ohi. Liikenne kulkee jälleen normaalisti. Harry Styles jatkaa.

Tuossa noin pari viikon kuluttua uudistuksia autoliikenteeseen. Ei nyt mitään isoja uudistuksia, mutta tulee tämmöinen uusi tunnus. Ajamaan opettelevat totta kai tutulla sitten valkoisella kolmiolla, eli kansankielellä pöllökolmiolla varustettuja autoja. Mutta nyt lokakuun alusta alkaen alaikäisen kuljettajan on merkittävä ajoneuvos. Eli jos on 17-vuotiaana saanut B-ajokortin, eli henkilöautoajokortin, niin tähän tulee tällainen uusi merkintä, tällainen vihreä-keltainen kilpi, mikä on autossa sitten oltava. Esimerkiksi meidän tyyli magneettikilpi sinne takahutlaariin sitten kiinni, jos on alaikäisestä kuljettajasta kysymys. Ja tällaisella vihreä-keltaisella tunnuksella tämä on sitten muille tienkäyttäjille kerrottava lokakuun alusta alkaen. Ja johtava asiantuntija Marjo Immonen tuossa Traficomin tiedotteessa tästä aiheesta kertoo, että on tällä tunnuksella merkittävä aina sitten ajoneuvo ajaessaan B-luokan ajokorttia vaativa ajoneuvoja, että tärkeää huomioida, että vaatimus koskee muitakin kuin henkilöautoja, että mitä sitten tuolla B-kortilla saa ajaa, ja Immosen mukaan esimerkiksi yli 60 kilometriä tunnissa kulkevat traktorimönkijät kuuluvat myös tämän ajokorttiluokan alle, samoin kuin alle 3500 kiloa painava pakettiauto, eli noihin, jos on alaikäinen kuljettaja, 17-vuotiaana poikkeusluvalla voi ajokortin saada, niin lätkä.

0: Tuli tuosta mieleen, kun kerron, että tällainen vihreäkeltainen tunnus tarvitsee sitten alaikäisellä kuljettajalla autosta löytöön, mikä laitetaan sellaisia vekottimia, jotka B-luokalla tai B-luokan ajokortilla ovat ajettavissa, niin tuossahan tuli myös jotain aikaa sitten tämä ajo-oikeus yöaikaan, tai se siis kiellettiin, eli alle 18-vuotiailla henkilöauton kuljettajilla ei ole ajo-oikeutta yöaikaan, eli puolen yön ja aamu 5 välisenä aikana. Ja tosiaan, mikäli tuota tunnusta ei käytä, niin voidaan kuljettajille määrätä 100 € liikennevirhemaksua. Kuulemma yleisimmistä tavarataloista ja nettikaupoista noita tunnuksia löytyy. Eurythmics, Sweet Dreams, Cameron Witkomppia ja Jesse Kaikurantaakin ennen uutisia.
1: Radio Pori.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Pripolipori.
6: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
5: Onnistuu.
6: Ja lounaan.
5: Onnistuu.
6: Ja kokoustilan.
5: Onnistuu.
6: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
5: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
7: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
8: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Radio Pori.

0: Uutistoimintaa sitä olisi luvassa. Luonnonsuojeluliitto on kommentoinut tai kertonut, että Googlen datakeskustyömaalla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita. Yhtiö tästä myös sitten on, siis Google, aiheesta kertonut. Tuosta lisäuutisissa selvitys vankipaikkojen ulkomailta vuokraamisesta on valmistunut. Perustuslaillisia kysymyksiä tässä on kuitenkin edelleen auki. Ja puhutaan myös viiden uutisissa siitä, että EU-komissio haluaa kieltää sosiaalisen median käytön alle 13-vuotiaalta.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: For Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuveja. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Kuinka tukkasa tollain?
5: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
4: Ja suu tän hyttysi.
6: Pihny sääkin erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
7: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
8: Tervetuloa Erkuun.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat 2 Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen. Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi. EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. 13-15-vuotiaille komissio sallisi rajoitetun ja valvotun sosiaalisen median käytön. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelivät komission lainsäädäntöehdotuksen tänään Strasbourgissa. Lainsäädäntöehdotuksellaan komissio haluaa suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haittavaikutuksilta ja haitallisilta verkkosisällöiltä. Komissio haluaa kieltää myös sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää.
13: 15-16 astetta torstaisen iltapäivän lämpötila tuommoista lännen puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa. Tosin hiukan saattaa puskissa sitten puhaltaa enemmän. Ensi yön alin lämpötila noin 10 astetta. Huomenna perjantaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja. Muuten sitten pilvistä ja ilmalla tuommoista puolipilvistä keliä ja noin 14 astetta.
12: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Torstaista iltapäivää kello 17 uutisten jälkeistä aikaa Liement Leavingsia poika nimeltä Päivi kuultiin tuossa uutisten jälkeen. Vielä tuonne kello 18 saakka mennään sitten meikäläisen matkassa. No kun huomenna lähdetään valmistautumaan sitten viikonlopun hommi, mutta painetaan tämä torstai tästä nyt ensin. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight ja Glenn Medeiros ja Nothing's Gonna Change My Love.

Barikun edustalla ampunut kansanedustaja Timo Vurnanen on tänään ollut yhtenä uutisaiheena, nimittäin on pohdittu, että pitäisikö Vurnanen sitten eduskunnasta erottaa. Tämä nyt ei missään nimessä ole mikään yksinkertainen tai helppo keissi, mutta Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä kertoo Ilta-Sanomille, että aikoo esittää Vurnasen erottamista, ja Kivelän mukaan erottamisesitykseen on tulossa mukaan edustajat useammasta eduskuntaryhmästä. Vielä ei ole varmaa, että mistä kaikista, ja Kivelä tässä sanoi Ilta-Sanomissa, että nämä teot ovat aika poikkeuksellisia ja olisi outoa, jos eduskunta ei tätä asiaa käsittelisi. On kuitenkin kyse vakavista rikoksista, mistä nyt on lainvoimainen tuomio. Ja Vurnasen erottaminen tuli mahdolliseksi sen jälkeen, kun hänen ehdollisesta vankeustuomiostaan tuli kesällä lainvoimainen, eikä Vurnanen saanut tuolta korkeimmalta oikeudelta valituslupaa, ja tuo itse tapaus silloin huhtikuussa 2024. Ja käräjäoikeus tuomitsi Vurnasen joulukuussa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aseen rikoksesta ja ampuma-aseen rikkomuksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, ja erottamisprosessin käynnistämiseen riittäisi yhdenkin edustajan esitys, mutta Kivelä halusi mukaan myös muitakin ja kommentoi tässä vielä, että oleellista on, että tämä ei ole mikään puoluepoliittinen kysymys, vaan käsitellään Vurnasen toimintaa suhteessa eduskuntaan ja mitä kansanedustaja odotetaan. Siksi se, että tässä on muitakin ihmisiä ja ryhmiä mukana, on oleellinen. Eli tämä Vurnasen tapaus on menossa, tai Vurnasen mahdollinen erottamisen tapaus on sitten menossa käsittelyyn. Mirella jatkaa Timantei Blulta ja Elton Jointa. Sorry seems to be the hardest word.

0: Elton John ja Blue, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Annetaan Lady Gagan jatkaa palamatkaa Abracadabra ja Resu Redfordilta. Kuka on se oikea?
1: Radio Pori.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Mitä Mälli Keinonen?
6: No, mites tässä?
5: Ootko mälläille?
6: En oo, kun en oo ajanut autoa.
5: No mikäs nyt on?
6: Peura-aika.
5: Peura-aika?
6: Joo, jos mä lähtisin ajamaan, niin ois pakaste täynnä peuranlihaa.
5: Niin, niin.
6: Eikä mä tykkää siitä.
5: Okei. Okay. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
6: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
5: Mällisesonkiin.
6: Just sitä.
7: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuvia. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Pripolipori.
12: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
11: Onnistuu.
12: Ja lounaan.
11: Onnistuu.
12: Ja kokoustilan.
11: Onnistuu.
12: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
11: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
13: Heipat hammaspeikoille. Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
15: Saarioinen. Valmista tuli.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tämä kuntarahoituksen tutkimus maakuntien ja kaupunkien onnellisuudesta. Tänään on keskustelua herättänyt sekä ihan valtakunnallisesti, mutta myös täällä Porissa. Ja tuossa reipas tunti sitten kuultiin Gallupin tuloksia, mikä käytiin sitten Virtasen Tarun kanssa tekemässä tuossa Käviksellä puolen päivän huudeilla. Ja kyllä nämä Gallupin tulokset ihan livenä keskustasta olivat hyvin tyystin erilaiset, mitä tuossa kuntarahoituksen tutkimuksessa sitten oli, että Porissa ei mukaan oltaisi onnellisia tai tyytyväisiä elämään. Mutta puhuttiin tuosta ajasta kyllä Virtasen Tarun kanssa aamulla. Mennään tähän ressun jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Huomenta, Julle.
2: Hyvää huomenta. Mukavaa torstaita.
1: Torstaita. Suomi on maailman onnellisin maa, eikö vaan?
2: Kyllä. Näin on kerrottu. Mä muistan kuinka monetta.
1: Yhdeksättä kertaa.
2: Joo,
1: kyllä.
2: Joo.
1: Mutta.
2: Tämä ei koske satakuntalaisia.
1: Ai kauhe.
2: Joo, täällä on kuntarahoitus on selvittänyt suomalaisten onnellisuutta kysymällä, että kuinka tyytyväisiä ovat omaan elämään. Se nyt riittyy sitten kaikki talot ja tavarat ja autot ja rahat ja onnellisuus ja
1: luontoja,
2: perheet ja mitä nyt ikinä nyt onnellisuuteen ja hyvään elämään liittyy. Ja suomalaiset ovat onnellisimpia Etelä-Pohjanmaalla. Siellä Etelä-Pohjanmaan asukkaiden keskiarvo tämmöisellä mittarilla 1-10 oli 7,67.
1: Ja se oli se kaikista onnellisin.
2: Joo, tämä oli onnellisin. Kukaan nyt ei kymppiin päässyt, mutta tuommoinen hiukan vajaa 7,7, niin Etelä-Pohjanmaalla siellä oltiin tyytyväisiä.
1: Lähes kasi.
2: Ja toiseksi tyytyväisimpiä olivat sitten pohjoissavolaiset ja kolmanneksi pirkanmaalaiset.
1: No nyt herää tietysti kysymys, että miten Satakunta ja Pori?
2: Me oltiin viimeisiä.
1: Noniin, se siitä sitten.
2: Joo. Apua. Mutta mä en tiedä, onko tämä tämmöistä niinku, perinteistä porilaista pessimiä.
1: Mä mietin tota kanssa.
2: Jostain kuntarahoituksesta on soittanut joku, että hei, täällä kuntarahoituksen paneelista tai kallupista terve, että tämmöistä onnellisuushommaa tässä vähän noin pohditaan, että kuinka tyytyväisiä ollaan. Ja mä joo, älä sä tänne soittele.
1: Joo, siis mä luin tätä nyt iltapäivälähdet kirjoittaa tosiaan tästä uutisesta ja luin kanssa. Ja mulla tuli ihan toi sama, tiedätkö, sulle mieleen, että onkohan tässä nyt joku tämmönen vääntö vähän käynyt. Niin
2: joo, mä veikkaan, että siellä joku kuntarahoituksen gallup kyseli ja ymmärtänyt tämmöistä satakuntalaista ja porilaista suorasukaisuutta. Mutta siis joo, maakunnista Satakunta on tässä viimeinen, että jos Etelä-Pohjanmaalla tämä tyytyväisyys asteikolla 1-10 oli se 7,67, niin Satakunnassa ainoana maakuntana, niin tämä on mennyt alle 7, 6,94, että Kanta-Hämäkin on edellä, 7,34 on sitten Kanta-Hämeen tyytyväisyys tällä asteikolla.
1: Ei tämä nyt välttämättä ihan heikko silti vielä ole, tuommoinen tyydyttävä.
2: Niin, ettei se nyt siis seiska. Ei se nyt siis suurta heittoa ole.
1: Joo.
2: Ja tutkimuksessa selvitettiin myös sitten suurimpien kaupunkien ja maakuntien keskuskaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä. Ja Espoossa siellä olivat tyytyväisimmät asukkaat ja 7,81. Ja Pori tässä sitten viimeisenä.
1: No niin, ja mikä se lukema nyt sitten Porissa on?
2: 6,43, mutta siis yli keskiarvo, tai siis yli puolen välin kuitenkin.
1: Niin kyllä, ei mene alle vitosen.
2: Joo, Espoo, Kuopio, Kauniainen, Helsinki, Lappeenranta on top vitonen, mutta joo, Pori täällä sitten 6,43.
1: Joo, ja tässä nyt vielä, jos vähän valottaisi sitä, että mistä tästä on, mitä on kysytty, niin vastaajilta on siis kysytty tämmöisiä onnellisuuden tärkeimpiä myöskin rakennuspalikoita, ja siellä on niin kuin kärkeä nyt sitten noussut vapaus tehdä omia valintoja, ja terveys, turvallisuuden tunne ja myöskin luonto. Sitä on itse asiassa pidetty kauheankin tärkeänä, 93% vastaajista.
2: Kyllä, ja vapautta tehdä omia valintoja.
1: Joo.
2: Tätä pitivät erittäin tai melko tärkeänä lähes kaikki vastaajat. Toki tässä oli myös sitten kysytty esimerkiksi jostain ulkomaan hommista tai siitä, että asiat Suomessa ovat poikkeuksellisen hyvin ja osa vastaajista kyseenalaisti koko YK:n tutkimuksen uskottavuuden tai sen metodit. Mä veikkaan, että ne oli niitä kuntalaisia ja porilaisia. Sä lakkaa nyt tän soittelemasta tämmöisillä asioilla. Tämä on ihan diipa daapa ja humpuukin tämmönen. Että et moro.
0: Kuuntelet Radio Poria.

Radio Pori.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinolla järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
5: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Isopää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta. En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kello 18 uutiset luvassa. Tämä oli Anastasia Left Outsidella. Mulle tuli tämmöinen kuplakurkkuun. Meillä oli siis tänään vieraita täällä toimituksessa ja sitten oli tarjolla sämpylää ja irtokarkkeja ja parit irtokarkit. Tuosta otin semmoisia hedelmäkarkkeja, mitkä siis aivan siis loistavia. Itse syön mainit tuollaisia tyttökarkkeja ja kaikkia hedelmätutteja ja muita vastaavia, joita muuten syystä tai toisesta siis. Mulla oli tyttäret oli viime viikolla täällä Porissa muutaman päivän ja he siis säilyttää irtokarkkeja jääkaapissa. Enkä puhunut siis mistään suklaakarkeista, vaan ihan nyt siis irtokarkkeja. Ja hedelmän pakkoa ja muuta vastaavaa, siis jääkaapissa. Mä laitoin oikein viesteet, että come on, että mikä homma. Aika jännä. Mutta 18 uutiset luvassa. Me tavataan huomenna perjantaina yhdestä eteenpäin. Moro.

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80€. Säästä 0€. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko? Yeah.
6: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
7: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi

0: nätkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Energiayhtiö Fortumin olisi pitänyt informoida valtio-omistajaa paremmin ja ajantasaisemmin Uniper-kaupoistaan, arvioi eduskunnan tarkastusvaliokunta mietinnössään. Valiokunnan mukaan valtion omistajaohjauksen tulee toimia siten, että Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset toiminnot eivät vaarannu. Se esittää eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa tulee olla valtio-omistajan edustus. Mietinnön mukaan Suomen energiansaannin kannalta kriittinen Fortum oli vaarassa jopa kaatua Uniper-kauppojen johdosta. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Kuusikulmainen tunnus on vihreäkeltainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Venäjän mukaan Yhdysvaltain tuoreet pakotteet mutkistavat pyrkimyksiä saada aikaan rauha Ukrainaan. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi asiaa tänään. Yhdysvaltain kongressi hyväksyi eilen laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Venäjä rahoittaa energiatuotoilla hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Laki esimerkiksi antaisi presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä venäläisille tuontituotteille, kuten öljylle ja maakaasulle, jopa 500% tullit. Voimaan astuakseen laki vaatii vielä Trumpin allekirjoituksen. Irlanti ei osallistu euroviisuihin ensi keväänä, kertoo Irlannin yleisradioyhtiö RTE. Irlanti ei osallistunut viisuihin myöskään tänä vuonna. Tämä johtui siitä, että Euroopan yleisradioliitto salli Israelin osallistua. Irlannin yleisradioyhtiö kertoo lausunnossaan, että sen kanta on pysynyt samana. Gaasassa vallitsee edelleen humanitaarinen kriisi ja siellä menetetään ihmishenkiä. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgariassa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
3: 15-16 astetta, torstaisen iltapäivän lämpötila tuommoista lännen puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa, tosin hiukan saattaa puskissa sitten puhaltaa enemmän. Ensi yön alin lämpötila noin 10 astetta, huomenna perjantaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja, muuten sitten pilvistä ja ilmalla tuommoista puolipilvistä keliä ja noin 14 astetta.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
4: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
5: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Pripolipori.
10: Apua, tarvitsen aamupalan 100.
9: Onnistuu.
10: Ja lounaan.
9: Onnistuu.
10: Ja kokoustilan.
9: Onnistuu.
10: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
9: Ei hätää, Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: auttaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
2: Onko ne oikeasti kotimaisia?
1: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
2: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
1: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
2: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
1: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
3: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Miksi just Olefit Ulvila?
7: Täällä on kylmäallas.
8: Suomen paras kuntosali.
9: Täällä on hyvä happi.
10: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
11: Ja ihan mahtava paikka.
10: Täällä on positiivinen meininki.
12: Tää on viimeisen päällä paljon.
6: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
13: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
17: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tripolipori.
1: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
0: Onnistuu.
1: Ja lounaan.
0: Onnistuu.
1: Ja kokoustilan.
0: Onnistuu.
1: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
0: Ei hätää, Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
2: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
3: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: kun kiirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1:n suuromistaja Mika Anttonen, Koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan aikoo hakea jatkokautta presidentin vaaleissa, jotka järjestetään todennäköisesti vuoden 2028 huhtikuussa, kertoo hänen avustajansa turkkilaismedian mukaan. Normaalisti vaalit järjestettäisiin toukokuussa, mutta maan parlamentin odotetaan aikaistavan niitä järjestettäväksi 16. huhtikuuta. Uutistoimisto AFP:n ja uutissivusto Al-Monitorin mukaan päätös sallisi Erdoğanin hakea jatkokautta. Hallitus väitti aiemmin, ettei vaalien aikaistaminen ollut sen suunnitelmissa. Erdoğan sanoi edellisvaalien aikaan vuonna 2023, että kausi jäisi hänen viimeisekseen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja hänen kiinalainen vastinparinsa Wang Yi ovat keskustelleet puhelimitse Lähi-idän tilanteesta, kertoo Kiinan valtion media. Keskustelu käytiin maiden ensi viikon huipputapaamisen alla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata Washingtonissa. Tapaamisen odotetaan koskevan muun muassa Lähi-idän sotaa, jota Kiina pyrkii sovittelemaan. Keskusteluissa noussevat esiin myös kysymykset tekoälystä ja kauppapolitiikasta.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: No, mitäs tässä?
0: Ootko mälläillyt?
1: En oo, kun en oo ajanut autoa.
0: No mikäs nyt on?
1: Peura-aika.
0: Peura-aika?
1: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
0: Niin, niin.
1: Eikä mä tykkää siitä.
0: Okei. Okay. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
1: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
0: Mällisesonkiin.
1: Just sitä.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko? Yeah.
6: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
7: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
8: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
2: Satakunnan siistein sali.
3: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
4: Mitä Mälli Keinonen?
5: No, mites täs?
4: Ootko mälläillyt?
5: En oo, kun en oo ajanut autoa.
4: No mikäs nyt on?
5: Peura-aika.
4: Peura-aika?
5: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
4: Niin, niin.
5: Eikä mä tykkää siitä.
4: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
5: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
4: Mällisesonkiin.
5: Just sitä.
0: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
6: Bowling for Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
10: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
9: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
11: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
12: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta sun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari. Raatihuoneenkellari.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
3: Missä?
2: No siinä sähkeessä.
3: Aino, Clark, stop. Rakastan muuta, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
2: Mitä?
3: Luuletko, että hän on vihainen?
2: No sellainenkin mahdollisuus on.
4: Hulvaton huvila. Kuplivan, hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
5: Kuinka tukkasa tollain?
6: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
5: Ja suu tän hyttysi.
7: Vihny sääki Erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
8: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
9: Tervetuloa Erkuun.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinolla järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
13: Pripolipori.
14: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
13: Onnistuu.
14: Ja lounaan.
13: Onnistuu.
14: Ja kokoustilan.
13: Onnistuu.
14: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
13: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen. Ruotsalaisen rikollisverkosto Foxtrotin kärkihahmoihin kuuluva Ali Namdar on otettu kiinni Marokossa, uutisoi SVT. SVT:n tietojen mukaan 21-vuotias Namdar otettiin kiinni eilen Tangerissa. Ruotsin valtionsyyttäjä kertoo SVT:lle, että Ruotsi on lähettänyt Marokolle luovutuspyynnön, jonka käsittely voi kestää joitakin kuukausia. Namdar on ollut yksi Europolin etsintäkuulutuslistan kärkinimistä. Hänen epäillään olevan Ruotsissa useiden väkivaltarikosten takana. Kaikkiaan Namdaria epäillään 18 rikoksesta ja hänet on määrätty vangittavaksi poissa olevana. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja hänen kiinalainen vastinparinsa Wang Yi ovat keskustelleet puhelimitse Lähi-idän tilanteesta, kertoo Kiinan valtion media. Keskustelu käytiin maiden ensi viikon huipputapaamisen alla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata Washingtonissa. Tapaamisen odotetaan koskevan muun muassa Lähi-idän sotaa, jota Kiina pyrkii sovittelemaan. Keskusteluissa nousevat esiin myös kysymykset tekoälystä ja kauppapolitiikasta.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhun hammas.fi.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Mitä Mälli Keinonen?
2: No, mitäs tässä?
1: Ootko mälläillyt?
2: En oo, kun en oo ajanut autoa.
1: No mikäs nyt on?
2: Peura-aika.
1: Peura-aika?
2: Joo, jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
1: Niin, niin.
2: Eikä mä tykkää siitä.
1: Okei. Okay. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
2: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonki.
1: Mällisesonki.
2: Just sitä.
0: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
7: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
8: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
2: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
3: Missä?
2: No siinä sähkeessä.
3: Aina, Clark, stop, rakastan muuta, stop, minä lähden, stop, anna anteeksi kulta, stop.
2: Mitä?
3: Luuletko, että hän on vihainen?
2: No sellainenkin mahdollisuus on.
4: Hulvaton huvila, kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu, jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
9: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
10: Teljen energiatekniikka.
11: Miksi just Olefit Ulvila?
12: Täällä on kylmäallas.
13: Suomen paras kuntosali.
14: Täällä on hyvä happi.
15: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
16: Ja ihan mahtava paikka.
17: Täällä on positiivinen meininki.
18: Tää on viimeisen pääsali.
11: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
19: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
20: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
21: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: for you sä järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
1: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
2: Kotihoito 100. Marja.
3: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
2: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
9: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
10: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
11: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Energiayhtiö Fortumin olisi pitänyt informoida valtio-omistajaa paremmin ja ajantasaisemmin Uniper-kaupoistaan, arvioi eduskunnan tarkastusvaliokunta mietinnössään. Valiokunnan mukaan valtion omistajaohjauksen tulee toimia siten, että Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset toiminnot eivät vaarannu. Se esittää eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa tulee olla valtio-omistajan edustus. Mietinnön mukaan Suomen energiansaannin kannalta kriittinen Fortum oli vaarassa jopa kaatua Uniper-kauppojen johdosta. Törkeästä tietomurrosta epäiltyä miestä vaaditaan huomenna vangittavaksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa, tiedottaa keskusrikospoliisi. Epäilty otettiin kiinni tiistaina. Epäillyn rikoksen tekoaika on elokuusta 2025 alkaen nykyhetkeen asti. Poliisin mukaan tapauksen tutkinta on alkuvaiheessa, eikä tapahtumien kulusta siksi vielä kerrota tarkemmin. Ruotsissa yhteensä 7 ihmistä on viety sairaalaan maan puolustusvoimien ampumaradalla tapahtuneen räjähdysonnettomuuden vuoksi, kertoo ruotsalaismedia. Aiemmin viranomaiset kertoivat, että yhteensä 5 ihmistä olisi viety sairaalaan. Iltapäivälehti Expressen kuitenkin kertoo, että sairaalaan vietyjä olisi kaikkiaan 7, joista 5 on tehohoidossa. Puolustusvoimat kertoi aiemmin, että 5 loukkaantunutta olivat työntekijöitä, eivät varusmiehiä. Asiasta kertoivat Ruotsin medioista myös Göteborgs Posten ja Ruotsin radio. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Yle. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan aikoo hakea jatkokautta presidentinvaaleissa, jotka järjestetään todennäköisesti vuoden 2028 huhtikuussa, kertoo hänen avustajansa turkkilaismedian mukaan. Normaalisti vaalit järjestettäisiin toukokuussa, mutta maan parlamentin odotetaan aikaistavan niitä järjestettäväksi 16. huhtikuuta. Uutistoimisto AFP:n ja uutissivusto Al Monitorin mukaan päätös sallisi Erdoğanin hakea jatkokautta. Hallitus väitti aiemmin, ettei vaalien aikaistaminen ollut sen suunnitelmissa. Erdoğan sanoi edellisvaalien aikaan vuonna 2023, että kausi jäisi hänen viimeisekseen.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täysin.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen. Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. 13-15-vuotiaille komissio sallisi rajoitetun ja valvotun sosiaalisen median käytön. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelivät komission lainsäädäntöehdotuksen tänään Strasbourgissa. Lainsäädäntöehdotuksellaan komissio haluaa suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haittavaikutuksilta ja haitallisilta verkkosisällöiltä. Komissio haluaa kieltää myös sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet. Yhdysvaltain maavoimien sotilastukikohta Puolassa on merkittävästi lähempänä toteutumista, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Social-alustallaan. Trump kiittää edistyksestä Puolan presidenttiä Karol Naurokkia. Trumpin mukaan tukikohdan sijainti julkistetaan hyvin pian, jos hanke toteutuu. Hän ylisti Naurokin rohkeaa johtajuutta asiassa. Puolan konservatiivipresidentti Naurokkia pidetään Trumpin ja Yhdysvaltain republikaanipuolueen ideologisena liittolaisena, joka muun muassa esiintyi puhujana Yhdysvaltain konservatiivitapahtuma CPAC:ssa aiemmin tänä vuonna.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Helsingin käräjäoikeus on tuominnut parikymppisen miehen 6,5 vuoden vankeuteen pyöräliikkeen tuhopoltosta Helsingin Lauttasaaressa maaliskuussa. Mies tuomittiin törkeästä tuhotyöstä. Oikeuden mukaan hän värväsi 2 17-vuotiasta poikaa polttamaan pyöräliikkeen palkkiota vastaan. Toinen alaikäisistä tuomittiin 6 vuoden vankeuteen. Tuomio tuli törkeästä tuhotyöstä sekä aiemmista ehdollisista vankeustuomioista. Toinen poika saa tuomion mielentilatutkimuksen jälkeen. Pyöräliike sijaitsi kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa. Oikeuden mukaan 10 ihmiset olivat palon vuoksi hengenvaarassa. Ruokaviraston ja VTT:n tutkimissa kasvipohjaisissa maitotuotteiden vaihtoehdoissa havaittiin vain vähän haitallisia mikrobeja, mutta kuluttajien toiminnassa havaittiin riskejä. Kuluttajakyselyn perusteella osa säilyttää avattuja kasvijuomapakkauksia valmistajien suosittelemia aikoja pidempään tai jättää niitä huoneenlämpöön useiksi tunneiksi. Useat vastaajat kertoivat luottavansa pilaantumisen arvioinnissa aistinvaraiseen arvioon. Ruokavirasto muistuttaa, että kasvijuomissa ei ole välttämättä havaittavissa selkeitä pilaantumisen merkkejä, vaikka bakteeripitoisuus olisi korkea.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Maakuntatasolla tarkasteltuna elämäänsä tyytyväisimmät suomalaiset löytyvät Etelä-Pohjanmaalta. Asia selviää kuntarahoituksen kyselystä, jossa selvitettiin onnellisuutta eri alueilla. Kyselyn korkeimmat arviot tyytyväisyydestä omaan elämään annettiin maakunnista Etelä-Pohjanmaalla kaupunkien osalta Espoossa. Keskimääräiset arviot olivat heikoimmat Satakunnassa ja Porissa. Norstatin kuntarahoituksen toimeksiannosta toteuttamaan kyselyyn vastasi heinä-elokuussa reilut 2000 suomalaista. Virhemarginaali on 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Aluekohtaiset tulokset ovat suuntaa antavia. Neljäsosalla suomalaisista aikuisista oli pankkitileillään alle 770 euroa viime vuoden lopussa, kertovat Tilastokeskuksen tilastot. Pankkitalletusten mediaaniarvo oli noin 5000 euroa, eli puolella aikuisväestöstä talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän. Eniten tilivaroja oli vanhimmilla ikäryhmillä. Puolella 85 vuotta täyttäneistä pankkitilien saldo ylitti 31 460 euroa. Kun talletuksiin lisätään vielä pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot, oli neljäsosalla aikuisista talletuksia, pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja yhteensä vähemmän kuin 1000 euroa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nordea uutispäivästä.
1: Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta opiskelupaikan saanut on menettänyt opinto-oikeutensa, koska hänen on todettu syyllistyneen vilppiin kevään valintakokeessa. Helsingin yliopiston mukaan hakija jäi kiinni vilpistä valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa. Asia tuli yliopiston tietoon heinäkuun lopulla. Yliopisto kertoo tekevänsä poliisille tutkintapyynnön. Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund kertoo, että vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti. Sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0,9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Oulun hätäkeskuksen päivystäjää vastaan on nostettu syyte virkarikoksesta, kertoo syyttäjälaitos. Päivystäjän epäillään luokitelleen hätäilmoituksen virheellisesti, kun hän otti vastaan ilmoituksen elottomasta vauvasta vuoden 2024 lopulla. Mahdollisella virheellä ei tutkinnan perusteella ollut vaikutusta lapsen kuolemaan, syyttäjälaitos kertoo. Syyte liittyy tapaukseen, jossa alle vuoden ikäisen lapsen vanhemmat ilmoittivat hätäkeskukseen lapsensa olevan eloton. Poliisin mukaan lapsi todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Kuusikulmainen tunnus on vihreäkeltainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
4: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö, ST1 suuromistaja Mika Anttonen, koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. Ruotsalaisen rikollisverkosto Foxtrotin kärkihahmoihin kuuluva Ali Namdar on otettu kiinni Marokossa, uutisoi SVT. SVT:n tietojen mukaan 21-vuotias Namdar otettiin kiinni Tangerissa keskiviikkona. Ruotsin valtionsyyttäjä kertoo SVT:lle, että Ruotsi on lähettänyt Marokolle luovutuspyynnön, jonka käsittely voi kestää joitakin kuukausia. Namdar on ollut yksi Europolin etsintäkuulutuslistan kärkinimistä. Hänen epäillään olevan Ruotsissa useiden väkivaltarikosten takana. Kaikkiaan Namdaria epäillään 18 rikoksesta ja hänet on määrätty vangittavaksi poissa olevana.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.